I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon. Riksmorgon, så är det här som nu smygstartar. Nyhetslotta, som jag kallas, är här. Första dagen på jobbet nu, efter semestern. Och det är en rivstart idag. Riksmorgon, så samlas, precis som vanligt. Nu är det höstterminen som börjar. Och Peter Settman, vår älskade morgonsåkompis, han kommer hit idag, så det blir fullt ställ från början. Jag kan berätta att det är den 3 augusti idag, om du har behövt ställa klockan på den här tiden på morgonen. Vattenmelonens dag kan man fira idag. Och sen är det stora pannors dag. Och då pratar vi alltså om pannan i ansiktet, på huvudet. Tage är det som har namnsdag. Och sen är det en herrans massa födelsedagar. Det är en riktig fruktsallad. En av mina älsklingar, Magnus Karlsson, han är Weeping Willows. Han fyller 58 år idag. Stort grattis. Och så Anders Eriksson från Galenskaparna, ett av humorgenierna i det här landet. Han fyller 70 år. Och sen Martha Stewart i USA, som ju har lagat mat och suttit i fängelse och diverse. Hon fyller 85. Och sen är det 102 år sedan idag som den allra första matchen i allsvenskan i fotboll spelades. IK Sleipner vann då över IFK Eskilstuna med 3-1. Det här var år 1924. Det var lite grann för att rama in den här dagen. Men det mesta som händer idag, det är ju att Rix Morgon så samlas. Men en sak i taget. Nu blir det Kygo med Carter Faith här på Rix FM. That's when you know. God morgon. Mamma.

0: Riksmorgonso är det här som idag vevar igång på allvar. Hela gänget kommer att samlas här i studion efter klockan 6. Och vi har ju vår morgonsokompis Markolio som också kommer fortsätta med oss här. Vilket är himla roligt. Och vi ska få en insikt i hur det är att ha Markolio som pappa. Han är en liten annorlunda semesterpappa om man så säger. Varför? Det ska du få svaret på om en liten stund. Det ska också bli musik från vår svenska stjärna ute i världen, Sara Larsson, ihop med Shakira. Och så blir det också senaste från Jay Smith. Häng med!
1: Presenteras av Middag.

0: Riksmorgonso är det här som idag samlas som vanligt efter klockan 6. Och någon som fortsätter att finnas med oss på fredagmorgnar, det är ju Markoolio. Och Marco, han är ju pappa med stort P om man så säger. Inte minst när det vankas semester.
1: Vi satt ju igår på redaktionen och pratade om hur det är att ha Markoolio som pappa. Mm. Det måste vara ett äventyr.
2: Alltså till och från alltså.
1: För du hittar på så mycket busiga och roliga grejer hela tiden.
2: Ja, men jag gillar att hitta på saker till kids. Jag har lite annan förutsättning än när jag själv var liten. Så att så att det, och vi bor ju väldigt lyxigt till. Vi bor ju i vattnet.
3: Ja. Och till exempel istället för att vara basta i torkskåp som du fick göra, så har de fått en bastu.
2: Ja, exakt, på toaletten i Orminge i lägenheten.
3: Ja.
2: Man gled in på toaletten och så tänkte man, fan, det som låter det här. Man hade låst. Då kommer lillebror eller lillesyster ut från torkskåpet. Man kört lite.
1: Man tager vad man haver som bastu så att säga. Och du Lotta, du bor ju granne med Marco, så du får ju se det här på nära håll.
0: Ja, så sent som igår kväll så stannade Marco med sin bil utanför mitt hus. Och då frågar jag, vad ska du göra nu? Jag ska åka och hämta några Pokémon-boxar som jag och barnen ska öppna.
2: Ja.
0: Häromdagen så var frågan till barnen, vill ni åka båt eller bil när vi ska äta lunch?
2: Ja.
0: Och de har också fått frågan, Gröna Lund eller Liseberg? Vad föredrar ni ungar?
1: Ja, jag skulle gärna kliva in i deras ställen.
3: Bli adopterad.
1: Jag blir adopterad av Markoolio. Vet du vad jag skulle kalla dig om du adopterade mig?
2: Berätta.
1: Pappi.
3: Oj. Ja. Pappi. Ja, du var kanske inte riktigt en sån adoption han hade tänkt sig, Roger.
1: Sluta, Marco. Nej.
3: Sluta.
2: Se det en gång till bara.
3: Nej.
1: Pappi. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon Zoo. Där var det klart. Nyhetslotta heter jag, som har en spännande morgon här på jobbet efter att ha varit ledig hela juli. Det är lite sådär, hur många skopor var det nu till kaffebryggan för att det ska bli bra? Och vad är det för lösenord på den här datorn? Lite oklart än så länge, men programmet det startar efter klockan 6. Då ska vi vara redo hela högen. Just nu så famlar jag lite blindo på egen hand. Men det löser sig. Vi ska få lyssna in Håkan Juholt här om en stund. Han gästar ju oss senare i veckan och vi ska leka leken Juholt eller Buholt. Vad tycker Håkan om olika saker? Han är ju väldigt direkt och sina åsikter. Så det ska vi lyssna in. Vi ska också få musik. Jag har Coldplay på ingång och så blir det också Molly Sandén.

0: mysigt. Om du fick starta morgonen nu med Darin och en säng av rosor. Det är en fin start det. Nyhetslotta heter jag. Och det här är Riks morgonso. Och idag samlas ju gänget på allvar efter klockan 6. Men de har redan börjat droppa in nu. En efter en. Roger Nordin har redan sprungit sin sväng till kaffeautomaten. Så nu börjar allt bli som vanligt. Första dagen efter semestern. En som hälsar på oss senare i veckan. Det är Håkan Juholt. Och han tillhör ju inte den ängsliga delen av Sverige. Inte. Vi brukar leka leken Juholt eller Buholt med Håkan. Är någonting bra, då är det ju. Är det dåligt, är det bu. Och Håkan, han är ju väldigt tydlig med vad han tycker.
1: Då börjar vi med den här. Du är ju popcornexpert. Mm. Söta popcorn, alltså sådana som är glaserade.
2: Med Buholt, Buholt, hur? Man ska inte äta söta popcorn, de ska vara salta.
1: Inte ens om det är sirap?
2: Nej.
1: Karamell?
2: Nej, då kan man äta karamell istället. Då kan man äta cola, då kan man äta sånt som är tänkt att vara sötsaker. Popcorn är tänkt att vara salt.
1: Jaha, och de ska göras i stek?
2: De ska göras i gryta, de ska aldrig köras i mikro, de ska göras i gryta. Man ska mixa smöret och oljan ungefär lika delar. Ta gärna lite olivolja i, va? Men du ska absolut inte hälla på någon kladdig cola på popcorn.
1: Nej.
2: Det är Buholt.
3: Ja,
1: det var tydliga instruktioner. Då går vi vidare till nästa. Jag säger Reykjaviks flygplats.
2: Det är Juholt.
1: Det är Juholt. Du gillar det. Du har ju varit ambassadör på Island.
2: Jag har varit där så fruktansvärt många gånger. Men det positiva med det är att där hittar man liksom lakris som man inte hittar någon annanstans i världen. Den isländska lakrisen. Så lägg en liten extra stund där och leta upp den isländska lakrisen. Mm. Det gör hela flygplatsen värd ett besök.
1: Ja. Hörde du Laila, lakrits, du gillar
3: men
1: ju
3: men jag har ju varit där också och lavasalt köpte jag. Jättesvart salt.
1: Då tar vi den här. Partiledarnas beteende på TikTok.
2: Nej, det är Buholt, det är amatörmässigt genomgående. Nej, men jag allvarligt talat, man har sådana här PR-folk runt omkring sig. Det är inte partierna det är fel på.
1: Nej.
2: Utan det är deras PR-agenter som tror att partiledarna gör rätt saker.
3: Mm.
2: Men det är inte ett format som passar dem, tycker jag.
3: Nej.
2: Utan jag tycker inte om det där när man ska försöka vara lustigare än vad man egentligen är. Och säga någonting som någon annan har sagt. Säg det här så tycker kidsen att du är kul.
3: Nej,
2: det märks direkt, va? Jag ogillar det. Buholt, säger jag.
1: Då går vi vidare. Folk som säger att det blir lasagne till middag och så laddar man hela dagen och så kommer man hem till dem och så är det vegetarisk lasagne.
2: Ja, det är Buholt.
1: Det är
2: man ska vet man om att kompisen är vegetarian,
3: då är det
2: Juholt.
3: Ja.
2: Men om det är någon som jag vet i normala fall äter kött och jag kommer hem och det är någon korn eller någonting i, va, då är det Buholt.
3: Ja, det skulle jag säga också.
1: Korn är inte din grej.
2: Ja, men det behöver inte vara fel, men jag vill inte ha det i min lasagne. Jag tror att jag ska få en riktig lasagne.
1: Ja, just det. Bra, då tar vi sista här. Jag säger husvagn.
2: Ja, det är absolut Buholt.
3: Vad tycker du ska vara istället?
2: Tält. Absolut, tält.
1: Oj. Du har kollat för mycket på Brokeback Mountain.
2: Nej, antingen så, det är fantastiskt. Men antingen tar man in på ett härligt bed and breakfast eller något liknande, va? Jättetrevligt. Man hyr på sådär mysigt, gärna hemma hos någon, va? Gärna där man kan vara i köket och fixa lite omelett eller någonting. Eller så tar man tält. Husvagn tycker jag är mitt emellan. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Ja. Sen ska man tömma den här liksom latrinen. Jag har kört en sommar med husvagn. Jag föredrar tält.
3: Då
2: blir det vind, det är friskt, det är härligt.
3: Det är lite luftmadrassen. Fuktigt. Då man får ont i ryggen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
2: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Det gör du inte i husvagnen.
1: Ja, alltså du är så tydlig, Håkan. Jag älskar det med dig. Och där var vi färdiga för den här gången. Juholt
2: eller Buholt. Och dessutom, ha sex i tält eller en husvagn?
1: Ja, tält. Tält alla dagar.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Ja men sådär, Nyhetslotta heter jag, ska nu ta och sätta mig på nyhetsplats och så ska det bli Riksmorgonso i sin fulla glans. Nu är semestern över, nu ska det bli fullt ställe för Peter Settman, vår underbara morgonsokompis, kommer att gästa oss idag. 10 000 i potten, Lailas ordjakt som vanligt vid 19:30, så häng med så kommer det här bli en bra start på den nya terminen.

0: Klockan har blivit 6. Vi ska få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag. Det här har president Trump meddelat, och han meddelade igår att han blåst av alla planerade attacker mot Iran, och efter beskedet så sjönk oljepriset kraftigt. Sen hit till Sverige, för igår kväll så krockade 2 15-åriga killar med en polisbuss i Nybro, och de vårdas nu för lindriga skador, och det är efter att de tidigare vårdats för allvarliga skador, det uppger Region Kalmar. Pojkarna åkte båda två på en och samma elsparkcykel, och de ska ha krockat med polisbussen när de skulle kontrolleras av polisen. Men exakt vad som hände vid tillfället, det är nu oklart. Men så till sist så spelade Sara Larsson i helgen på den stora festivalen Lollapalooza i Chicago. Och när amerikansk press nu skriver om Saras konsert så blir hon tokhyllad. Spelningen fick skjutas fram flera timmar på grund av dåligt väder. Där Chicago Sun-Times skriver att Sara Larsson stänger ut det grå vädret med sin egen form av popsolsken. Den här spelningen ska ha varit Sara Larssons största hittills i karriären. Och hon själv skriver på Instagram att hon har fällt tårar av lycka efteråt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

Hallå där. I'm back. 6:02 får vi lite jubel och applåder, va? Äntligen vardag. Vi är tillbaka igen i radiofabriken. Nu kör vi.

0: Fem minuter över sex. Det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Äntligen är semestern över. Lite vardag och struktur, det gillar vi ju. Mm. Grillen är släckt, bag-in-boxen är tömd. Och själv har jag äntligen kommit på vilket lösenord jag hade på min jobbdator. Ja. Vi är tillbaka igen i studion. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Och även sociala medier Fabian är här.
3: Hallå på er.
0: Och så har vi Alexandra också borta i vår glasbur. God morgon, god morgon. Hon håller koll på telefonerna den här morgonen. Däremot så lyser Laila med sin frånvaro. Hon är kvar i Palma.
1: Ja, hon har varit på tjejresa.
0: Hon har ju det. Men vi ska anropa Laila senare den här morgonen.
1: Yes.
0: Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi får ju också besöka vår morgonsokompis Peter Settman.
1: Ja, nej, men ingen mjukstart idag.
0: Nej, vi kör en rivstart direkt.
1: Ja.
0: Och vi har ju också två exklusiva VIP-biljetter till onsdagens Rix FM-festival i Uppsala.
1: Ja.
0: Vad är det man kan vinna, Lotta?
1: Ja, det är man får limousin till festivalen, man får de bästa sittplatserna och så blir det hotell och det är ett lyxigt dygn som väntar.
0: Wow. Exakt, och du ska hålla utkik efter tävlingsljudet som kan dyka upp när som helst under morgonen och när det hörs då ringer du oss på 90 212.
1: Ja.
0: Själv är jag lite färdig med festival, känner jag. Men,
1: alltså.
0: Men ja, vad fan, ge mig en grogg så är jag igång igen. Det har ju varit lite Pride-firande kan man säga.
1: Ja, just det. Ja. Jo, men jag minns ju den här diskussionen. Du skulle ju bojkotta Pride, pratade du om.
0: Sa jag det?
1: Ja, vi kan väl ta och lyssna på exakt vad du sa innan sommaren.
0: Är det nödvändigt?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Eventuellt så ska vi bojkotta Pride i år, jag och Jonas.
1: Varför ska du det?
0: Nej, men vi är lite färdiga med det där.
1: Men inte det där som att vara bibelförsäljare och svära i kyrkan.
4: Men det är som att du spottar på Jesus om du är kristen.
1: Ja.
0: Okej, förlåt. Det är klart att vi ska gå på Pride.
1: Ja. Men hur ska vi faghags annars kunna gå dit?
0: Ja, precis.
4: Det går ju inte.
0: Vi får hitta någon ny husbög. Ja, sen så ska jag faktiskt på Rick Astley också i Marbella.
3: Oh. Ja, men då är du bög
0: fort. Konsert. Ja, så här lät det. Före sommaren.
1: Ja.
0: Men det var ju då.
1: Ja, jo. Sen har det prideats ganska friskt.
0: Ja. Mm. För att citera en gammal partiledare, man säger ju en sak före valet. Men sen måste man ju liksom anpassa sig till verkligheten och till grupptrycket.
1: Ja, exakt.
0: Till bögtrycket.
1: Ja. Jo, det jag såg din sambo, han var doppad i glitter hela förra veckan.
0: Jo, du, det är så jävla mycket glitter hemma. Och bara för att avsluta Pride-firandet, det var ju Stockholm Pride. 500 000 människor ute på stan i lördags.
1: Häftigt.
0: Otrolig folkfest. I Amsterdam, där var det nog dubbelt så många. För där var det World Pride nu i helgen. Och där uppträdde ju Madonna. Och hon hade en hemlig gäst med sig. Kylie Minogue.
3: Oj.
0: Ja, men alltså, jag tror aldrig att det har gått för så många människor samtidigt.
1: Herregud, det är de två största bögkonerna som finns idag.
0: Kan vi inte kickstarta den här säsongen med lite Kylie?
1: Det är klart.
0: Your disco needs you. Kom ihåg det. Vi säger god morgon.

0: 12 minuter över 6. Jag kände att jag behövde det där.
1: Ja, ja. Wow.
0: Kylie Minogue, Your Disco Needs You spelade vi bakom chefens rygg. Simsalabim, det är måndag morgon. Vi är tillbaka i studion. Alla mår bra.
1: Jajamän.
0: Härligt, vi har så mycket vi ska gå igenom. Det har ju hänt så mycket spännande grejer den här sommaren. Men vi ska försöka att inte avslöja allt på en gång.
2: Nej. Pyxa ut, tänker du.
0: Ja, men vi brukar vara liksom lite övertaggade jämt när vi kommer tillbaka. Så har vi berättat allt på 45 minuter. Sen har vi 20 veckor kvar.
2: Ja, nej, men så här lite valium intravenöst hade ju varit någonting så här på morgonkulan.
0: Fabian.
3: I mitt kompisgäng kallar vi det för att pre-kamma.
0: Tack.
3: Varsågod.
0: Man kan kalla det så.
3: Man kommer lite för fort.
0: Men man får googla det.
3: Håll ut.
0: Bildgoogla får du sen.
3: Nej, gör det. Jag gör inte.
0: Vi kollar in Rix FM:s kalender. Det är den 3 augusti idag. Idag är det vattenmelonens dag. Stort grattis också till Tage som har namnsdag. Födelsedagsbarn har vi Kevin Walker, fotbollsspelare och idolvinnare. 37 fyller han. Weeping Willows Magnus fyller år. Och det gör även Anders Eriksson från Galenskaparna. Han fyller 70 år idag. Det var ju farbror Frej. Om ni minns honom. Hej med farbror Frej. Stort grattis också till legendaren Martin Sheen, Hollywood skådis.
2: Just det, pappa till Charlie Sheen.
0: Just det, 86 år fyller Martin Sheen idag. Han var ju president i den här gamla tv-serien
4: Vita huset.
0: Just det.
2: The West Wing, fantastiskt.
0: Ja, den var underbar, den serien. Sen har vi några tv-tips, va?
2: Ja, om man älskar svensk gruvnäring så kan man titta på Gruva.
0: Som man ju gör.
2: Ja, det finns många som gillar det. Ja, på TV3. Och så är Bengt Magnusson, Brunbengt är speaker i det programmet.
0: Precis.
2: Klockan 8 ikväll. Och sen är det ju det här spektakulära Jocke och Jonna bröllopsdagen.
0: Kan vi gå igenom det här? Jocke och Jonna, de har ju gift sig redan. Var det inte så, Fabian?
3: Jo, alltså det var väl ganska länge sedan de gifte sig.
2: Ja. Nu handlar det om att de ska förnya sina löften.
3: Nej, de ska tjäna pengar, tror jag.
0: Så vad är det de ska göra?
3: De ska väl livestreama det här på TV4 eller vad är det, Lotta?
2: Jajamän, 12 timmar livebröllop den 23 augusti. Men vi får inte bara det, vi får ju också en hel serie innan. Och jag tror att det är avsnitt 4 som går ikväll på 4.
0: Ja, vi får se om jag kommer att kolla. Ja. De har alltså gift sig redan.
2: Ja, exakt.
0: Men de ska ändå livestreama i 12 timmar.
2: Ja.
0: Jag känner jag är så laddad för den här säsongen. Jag har ju... tutan redo.
3: Ja.
0: Sen har jag en ny grej.
4: Jaha. En maracas.
0: Jag har en liten maracas från och med idag.
4: Snyggt.
3: Nya tider.
0: Då kan den ligga lite grann så här i bakgrunden.
2: Inte alls.
0: Det här tror jag Peter Settman kommer att älska.
3: Du är ju känd för dina rytmiska kunskaper.
0: Jag vet. Här är en tjej som är med oss i sommar på Rix FM-festival. Maria Jane Smith.

0: Det är måndag morgon, Riksmorgon, så är farten igen. Tack för att du är med oss. Vi kan väl passa på säga tack också till Tess Alcazar. Tess,
1: just det.
0: Hon har ju jobbat på Rix FM hela sommaren,
2: ja.
0: Som sommarvikarie,
1: ja.
0: Och även Holger och Thea, ja. Våra hjältar, en liten applåd,
2: ja,
0: för dem, som har hållt ställningarna här i radiofabriken när vi har legat på stranden i sommar,
1: ja.
0: Och innan vi gick på semester så testade vi en spännande liten övning. Vi har ju en liten lek som vi brukar leka.
1: Ja, just det.
0: Som vi kallar för Vem i Rix Morgon Zoo?
1: Mm.
0: Och nu får vi lova varann att vi inte blir kränkta.
1: Ja, nej.
0: Nej, men en del blir det när man leker den här leken. Det kan sluta illa.
1: Nej då.
0: Det är ett antal frågor och det går ut på att man pekar ut varann.
1: Ja, men det låter schysst.
0: Det är kanske bra att ha en representant från HR med när man leker den här leken.
1: Ja.
0: Men det här är Summer Edition.
1: Okej.
0: Okay. Ja, vem i Rix Morgon Zoo. Laila är med,
1: ja.
0: Fabian, producent Alexander,
3: ja.
0: Nyhetslotta,
1: ja.
0: Ja, även jag är med,
3: ja.
0: Första frågan: vem är mest benägen att bli matförgiftad under rötmånaden? Den drar ju igång nu. 1, 2, 3. Fabian.
1: Fabian säger också.
2: Jag äter ju för fan ingenting, jag är ju livrädd.
1: Du är alltid sjuk, du, ja. Räker och det är allt möjligt, ont i magen och hemma och dåligt.
2: Lotta som köper på kort datum.
0: Ja, men förlåt Fabian, i morse höll du på att stryka med för att du...
2: Jag skar mig i fingret.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Och det lät ungefär som att vi skulle amputera hela armen på,
1: ja,
0: den.
1: Ja, det är du.
2: Ja. Tack så mycket, hörni.
0: Du ser, och så blir han kränkt.
1: Ja.
0: Så här blir det alltid när vi leker den här leken. Vi går vidare. Vem är mest benägen att ringa 112 efter ett fästingbett?
3: Ja, det är Roger.
2: Det blev du kränkt.
1: Jag vill bara poängtera att alla pekade på dig. Ja. När det gällde förra frågan så var det två delar.
0: Ja, kanske. Jag är rädd om mig. Ja. Det är jag. Ja. Fråga nummer 3. Vem i Rix Morgon Zoo är mest benägen att gå in i semestermode och inte ta en dusch på 2 veckor?
3: Ja, det är Lotta.
1: Lotta, alla, hon fick alla på sig. Lotta, ni är så Lotta.
4: Ja, jag är likadant, alltså det spelar ingen roll om det är sommarsemester, sån är jag till vardags. Jag duschar om jag har tränat, annars är det inte så noga.
0: Man ska inte duscha för ofta.
4: Nej, det är inte,
0: säger Agnes Wold.
4: Ja, det är inte bra för huden.
0: Ja, du blev inte ett tugg kränkt.
4: Nej, självmedveten.
0: Vem är mest benägen att adoptera en skadad fågel på semestern?
4: Ja,
0: Laila.
4: Ja,
0: det är Laila.
1: Skadade män också. Oj, sa jag det.
0: Stay strong, Laila. Vem är mest benägen att ställa sig i 45 minuter och stirra på ett pågående vägarbete i tystnad?
1: Roger och din.
0: Det var delat här. Hälften av gänget pekar på mig, hälften pekar på min son Alexander Westin.
1: Jag byter mitt finger mot, okay. Alexander Westin.
3: Ja, men det kan absolut hända det där.
0: Ja, vi kan ju stå där och titta ihop.
3: Jättemysigt tycker jag.
0: Jättemysigt.
2: Med händerna bakom ryggen så.
0: Ja. Saker som gubbar gör.
1: Titta.
0: Ja, på semestern. Nu ska vi se, orkar vi en sista? Aha. Vem är mest benägen att boka en spontan weekend till Gdansk?
4: Oh. Ja, men det är väl
0: Fabian. Det är Fabian.
1: Jaha, va? Är Fabian? Ja. Pekar du på Gdansk? Har du sagt Maldiverna? Gdansk?
0: Ja. Nej. Nu tror jag vi är färdiga med den här leken. Man ska inte ställa för många frågor, nej, för då slutar det illa.
2: Okay.
0: Och kom ihåg, aldrig i samband med alkohol. En liten applåd för oss, tycker jag.
5: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift, Irix Morgonso. 6:25 är klockan, det är en härlig måndag morgon. Vi är igång igen efter semestern. Och vi ska släppa in vår morgonsokompis Peter Settman i studion om en stund.
1: Ja, det ska vi.
0: Sen såg jag i tidningen att en av världens största stjärnor, sångerskor, syntes häromdagen i centrala Stockholm. Hon satt på restaurang Pelikan på Södermalm i Stockholm och käkade köttbullar. Du vet, folk var ju i chock.
1: Ja, med ättiksgurka. Hela kjolaballongen.
0: Alltså, det här är så stort. Vi ska berätta vem det var.
2: Nej, jag vill veta nu!
0: Jag ska berätta om en stund, Fabian. Och vi ska tävla också i ordjakten.
1: Just det.
0: 10 000 spänn kan du vinna. Ring oss 90 212. Samtal nummer 12 fram får vara med. Häng med oss.

0: 7 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag. Det här har president Trump meddelat, och han meddelade igår att han blåst av alla planerade attacker mot Iran, och efter beskedet så sjönk oljepriset kraftigt. Sen hit i Sverige, för igår kväll så krockade 2 15-åriga killar med en polisbuss i Nybro, och de vårdas nu för lindriga skador, och det är efter att de tidigare vårdats för allvarliga skador, det uppger Region Kalmar. Pojkarna åkte båda två på en och samma elsparkcykel, och de ska ha krockat med polisbussen när de skulle kontrolleras av polisen. Men exakt vad som hände vid tillfället, det är nog oklart. Men så till sist så spelade Sara Larsson i helgen på den stora festivalen Lollapalooza i Chicago. Och när amerikansk press nu skriver om Saras konsert så blir hon tokhyllad. Spelningen fick skjutas fram flera timmar på grund av dåligt väder. Där Chicago Sun-Times skriver att Sara Larsson stänger ut det grå vädret med sin egen form av popsolsken. Den här spelningen ska ha varit Sara Larssons största hittills i karriären. Och hon själv skriver på Instagram att hon har fällt tårar av lycka efteråt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Gud vad det är kul att vara tillbaks på jobbet.
7: Här är Rix Morgonshow.
0: Ja, 2 minuter över 6:30. Roger Nordin säger god morgon. Vi ska anropa vår vän Laila senare den här morgonen och kolla läget. Första dagen på jobbet på efter semestern idag.
8: Jajamän.
0: Håll hårt i semesterkänslan, säger vi. Läget. Första dagen på jobbet på efter semestern idag.
8: Jajamän.
0: Håll hårt i semesterkänslan, säger vi.

0: 6:39, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten. Det är sol, det är klarblå himmel utanför vårt studiofönster den här måndag morgonen. Och jag, ska det fortsätta så här, Lotta, undrar man ju.
1: Ja, de närmsta dagarna nu. Men sen ska det komma regn och ganska stora mängder från onsdag, i alla fall i södra halvan av landet. Men det är ganska bra, för det har ju varit stor brandrisk i skog och mark den senaste tiden. Så att det är nog väldigt bra att det kommer en slask.
0: Själv så var jag i Spanien i sommar. Och då åkte vi till en liten stad som heter Ronda, som ligger uppe i bergen. 43 grader.
2: Nej.
0: Var det där?
1: Men var det värt att betala pengar för? Var inte det för varmt?
0: Ja, men vi ville ju se den där tjurfäktningsarenan.
1: Jaha.
0: Men det var nästan surrealistiskt faktiskt. Ja. 43 grader.
1: Men det var ingen tjurfäktning där?
0: Nej, gud nej. Nej. Då hade jag sprungit in och avslutat den direkt.
2: Ja, bra. Ja. Bra, Roger.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Vi kör lite ordjakt igen. I samarbete med Circle K. 10 000 spänn alltså. Och vi säger god morgon till Erika Berglund i Gävle. Hallå, Erika.
3: God morgon.
0: Har du saknat oss?
3: Ja, som jag har saknat er.
0: Är det första dagen på jobbet idag?
3: Jag är på väg. Första dagen.
1: Hur känns det?
3: Mellan kontoret och hemmet nu. Det känns ju som att man vill ha lite semester på semestern, tycker jag.
0: Och det har varit en fullsmetad sommar för dig?
3: Ja, minst sagt.
0: Vad har du gjort?
3: Skaffa kattunge, hundvalp samtidigt medan jag bygger badrum och gör i ordning ett uthus också ute på gården.
1: Oj. Oof. Men du skulle ju behöva lika många semesterveckor till, du.
3: Ja, jag vet.
0: Ja, och 10 000 spänn.
3: Ja, det skulle sitta bra.
0: Hade väl varit något. Och du ska ju svara då på 10 frågor på 30 sekunder. Alla svar ska börja på en och samma bokstav.
3: Ta någon bra bokstav nu då.
0: Ja, vad tror du om K?
2: Den är bra.
3: Kå.
0: Ja, glöm inte kåt.
1: Nej. Och Erika, du har koll på, om du kör fast, vad säger du då?
3: Pass.
1: Ja, det är bra.
0: Just det.
1: Ja.
0: Kass kan man säga också.
3: Ja, det kan jag. Jag kan köra kass idag, det blir
0: bokstaven
3: bra.
0: Är K. Är du redo, Lotta?
1: Jag är redo.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Kajsa.
1: En fisk.
3: Karp.
1: En butik.
3: Kappal.
1: Ett fordon.
3: Fordon. Pass.
1: Ett valfritt ord.
3: Korsord.
1: Ett riksdagsparti.
3: Kristdemokraterna.
1: En sorts byggnad.
3: En slags byggnad. Pass.
0: Kyrka till exempel.
1: Ja,
0: och det är en sorts byggnad.
1: Fordon, kajak.
0: Ja, det var ju det där fordonet, där körde du fast lite grann.
3: Fordon är svårt, ja.
0: Ja, är kajak ett fordon? Ja, det kanske
3: är. Nej, det är det väl inte.
0: Du, Erika, vi bestämmer att det är ett fordon idag. Men vad kom vi upp i, Alexander?
2: Ja, 600 kom vi upp
0: i. Ja,
1: det är bra.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
3: Ja. Det var fint.
0: Härligt, Erika.
3: Tack snälla ni.
0: Ha en fantastisk måndag.
3: Ja, men ni med.
0: Tack.
2: Hejdå.
3: Hej.
0: Ja, det var ju den där världsstjärnan som syntes i Stockholm häromdagen.
1: Ja.
0: Först så irrade hon omkring på Slakthusområdet söder om Stockholm. Då var det någon som hade plåtat henne. Ja. Och då trodde ju alla att hon skulle uppträda på Stockholm Pride.
1: Ja.
0: För det var ju där själva Pride Park var.
1: Ja.
0: Men det var inte så. Utan Babsan och Lilli och Susse var bokade. Så att tyvärr...
1: Det var fullt.
0: Tyvärr, det var fullt på scenen. Ja. Pride tackade säkert nej.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Och sen så dök hon upp också på restaurang Pelikan. Klassiskt Söderhak.
1: Ja, där hon käkade hon köttbullar med pressgurka.
0: Och det var någon som tog en bild på henne.
1: Jajamän.
0: Men alltså, vad gjorde hon här?
1: Ja, det kan man fråga sig.
0: Det kan man verkligen fråga sig.
1: Förmodligen spela in musik. Det finns ju väldigt mycket musikproducenter.
0: Det kan ha varit så. Här är hon. Hon som hänger på Pelikan i Stockholm.
1: Jajamän.
0: Dua Lipa på Riksa 5.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Hörde att hon bor i Bredäng numera. Två rum och kök. Dua Lipa. Hon syntes i Stockholm häromdagen på restaurang Pelikan, käkade köttbullar.
1: Ja, men hon bodde också på Grand Hotel.
0: Jaha, ja, jag hörde Bredäng. Men om det är någon som träffade Dua Lipa, hör av det till oss. Ja. Vi vill veta mer vad hon gjorde i Stockholm. Hela gänget är på plats i studion idag. God morgon Lotta.
1: God morgon.
0: Producent Alexander här.
2: God morgon.
0: Fabian.
3: Det gör det.
0: Ja, och även Alexandra. Som gömmer sig borta i vår glasbur. Det är Alexandra som håller koll på alla telefonsamtal. Mm. Ja. Och vi kan säga det att Laila, hon är kvar på Mallorca. Hon.
1: Ja, det är hon.
0: Men hon dyker upp imorgon. Vi ska anropa Laila senare den här morgonen. Och även Peter Settman ramlar ju in. Första dagen på jobbet efter semestern. Mm. Och förändringens vindar låser genom studion. Roger har flyttat till stan igen.
1: Ja, fast är det så mycket förändring?
0: Ja, det är förändring. Producent Alexander har börjat med Birkenstock.
4: Ja, inte idag.
0: Ser ni? Nähä, står de ute på redaktionen?
4: Ja.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta, hon har inte nämnt sin granne Markolio på 2 timmar.
1: Nej!
0: Jag känner att det är förändringens vindar.
4: Ja.
0: Är ni osams?
1: Nej, han har varit bortrest.
0: Ja.
1: Ja, men han kommer ringa idag, för han ska åka iväg en sväng nu. Och han har ännu inte frågat om kattvakt, men jag vet vart det kommer landa.
0: Ja, det är så, ja. Sen har ju du också köpt ny båt.
1: Ja, det har jag.
0: Du har snickrat staket.
1: Ja.
0: Åkte lådbil, såg jag på Instagram.
1: Ja, just det.
0: Och så var det här med att du tappade mobilen i sjön.
1: Ja.
0: Det var klantigt.
1: Ja, nu var det ju inte jag. Det var ju min ettåring som har en förbläs för att kasta saker, för han har upptäckt att de åker ju neråt. Små barn kan bli väldigt fascinerade av det här. Om jag kastar en sak, varför åker den inte uppåt?
0: Just det.
1: Och då hittade han min telefon i båten och då kastade han den över bord. Det tyckte han var en kul lek.
0: Vad dumt.
1: Ja, det var inte så poppis.
0: Det var ju de här 3 benen också som du pratade om.
1: Ja, mina 3 ben för den här sommaren, det är barn, det är båt och det är Borrelia.
0: Borrelia?
4: Nej.
1: Ja, inte jag då, utan min sambo fick av ett fästingbett. Så att han hade ju den här klassiska stora röda ringen. Och jag kan hälsa att det är väldigt ynkligt med en man som har Borrelia. Värre än en förkylning. För tänk 10 dagar på antibiotika och inte få ta en öl vid grillen.
0: Nej, stackars Viktor.
1: Det har varit så tufft. Alltså.
0: Ja, men Borrelia är inte att leka med.
1: Nej, det är det inte. Men det var kanske inte själva symptomen som smärtade honom mest.
0: Nej. Jag skrev lite grann om din sommar också, Fabian.
3: Jaha.
0: Vår sociala mediekille.
3: Berätta.
0: Fabian har supit sig genom västkusten, glidit sig genom franska rivieran och även hunnit med ett sommarbröllop.
3: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Var det någonting mer vi ska lägga till?
3: Nej, alltså jag tror inte det. Jag har väl varit ganska duktig på att hålla mig borta från Stockholm egentligen.
0: Ja, men så det är du alltid.
3: Alltså jag är den stora vinnaren här i studion.
0: Ja, ska vi och du säga. Har inte förlovat dig eller blivit med barn, tänkte jag säga.
3: Nej, men det kan tilläggas att när jag och sambon Hedda åkte till Frankrike.
0: Mm.
3: Då ser jag på planet att hon tar en bild på sin hand. Hon håller upp handen så här.
0: Ja.
1: Framför sig
3: med naglarna mot sig. Och tar en bild på fingrarna. Och så frågar jag, vad gör du? Och då säger hon, det är en förebild.
0: Ja.
3: Är det en pik om något eller?
0: Det blev ingen efterbild.
3: Jo, det kunde hon väl tatt, men den ser likadan ut.
0: Ja, men det blev ingen ring.
1: Nej. Men så när du sa sommarbröllop förut, då var det inte ditt bröllop, utan du har varit på någon annan.
3: Ja,
1: varit
3: på den.
0: Och producent Alexander, han har ju förlovat sig.
4: Ja, kolla, jag har en ring.
0: Wow. Där sitter ringen.
4: Där sitter den.
0: På fingret, vilken fin ring.
4: Tack så mycket.
0: Ja. Och sen har du varit i Skottland och levt som i Outlander också.
4: Ja, magiskt alltså.
0: Och hängt lite grann i Blekinge, såg jag.
4: Det har jag också gjort.
0: Ja. Själv så har jag flyttat. Till stan, sålde villan och flyttade tillbaka till stan. Hände någonting lite lustigt faktiskt när vi samma dag som flyttlasset kom och vi står där på Södermalm i Stockholm och packar ur. Då kommer det en då upptäcker Jonas, min make, att det är blod på trottoaren. What? Nej men herregud, det är blod alldeles utanför våran trappuppgång.
4: Nej.
0: Och sen går det 10 sekunder, sen kommer en väktare springande. För vi bor granne med en galleria nämligen.
1: Ja.
0: Och då säger han, såg ni någonting? Såg ni någonting?
4: Oj.
0: Nej, det gjorde vi inte, säger jag. Nej. Han sprang nog ditåt, säger han. Och så springer han vidare. Då visar det sig att det var någon kriminell person som hade börjat blöda. Efter något slagsmål.
4: Oj.
0: Och väktaren springer efter. Sen går det 10 sekunder till. Då tvärnitar en piketbuss, en polispiket.
4: Nej.
0: Första dagen på Södermalm i Stockholm. Och jag står där med min flyttkartong. Det springer ut en kvinnlig polis Och så säger hon, såg du någonting? Såg du någonting? Nej, säger jag. Jag håller på att flytta in här, säger jag. Och vet du vad hon säger då? Säger hon, jaha, ja, ja. Ja, då lär vi ses igen. Vi brukar hänga här. Då kände jag bara, ja men nu är jag hemma.
1: Ja, välkommen till Knivsö.

0: 5:05. Det här är Rix Morgon Zoo. För en liten stund sen så ringde vi och väckte vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman.
1: Ja.
0: Han sov gott,
1: ja.
0: Men han är på väg till studion. Han dyker upp om en liten stund. Vi ska också bjuda på sommarens märkligaste tidningsrubriker om en liten stund. Det har hänt konstiga grejer. Och så laddar vi för Rix FM-festival i Uppsala på onsdag. Vi har två exklusiva VIP-platser.
1: Just det.
0: Som du kan lägga vantarna på.
1: Ja, det är hotell och limousin och de bästa platserna på festivalen och hela Tjolaballongen.
0: Du ska ringa oss när du hör det lilla tävlingsljudet. Samtal 12 fram ska det bli på 90-212 om du vill hänga med till Uppsala på onsdag. Och vi kan väl säga så här, det är nära nu.
1: Ja.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu.
1: Då börjar vi med att den 13-åriga flicka som försvann från Böda camping på Öland igår kväll har nu hittats välbehållen. Flickan försvann efter en promenad igår eftermiddag, men hon hittades under natten några kilometer bort. Och en finsk man åkte fast i norska tullen under helgen efter att ha försökt smuggla in över 600 liter lustgas över gränsen. Det är förbjudet att föra in och sälja lustgas i berusningssyfte i Norge, men mannen hävdar att det här var inte syftet. Istället menar han att han skulle ha 600 liter lustgas till bakning.
0: Ja, vi kan bara meddela att Markoolio, han befinner sig i Stockholms skärgård.
1: Ja.
0: Så han var helt oskyldig.
1: Ja, det är korrekt.
0: Det var inte den finska mannen.
1: Nej, exakt. Men vi ska avsluta med världsstjärnan Ariana Grande, för hon kommer att ta en paus från offentligheten. Ariana Grande avslutar sin turné den 1 september i London, och efter det då blir det paus för henne. Hennes hälsa har ju diskuterats friskt efter att hon rasade i vikt inför sin huvudroll i Wicked-filmerna. Mm. Men enligt Arianas talesperson så har pausen inget att göra med Arianas hälsa. Talespersonen beskriver istället Ariana som hälsosam och lycklig.
0: Ja, jag vet inte. Jag har tänkt på det där också när jag har sett bilder på henne.
1: Ja, det är väldigt smalt.
0: Hon håller på att gå av på mitten.
1: Ja.
0: Så illa är det faktiskt. Ha, tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över sju, Roger Nordin säger god morgon. Vi ska anropa Laila om en stund. Mm. Och ja, Peter, han är ju så otroligt gammal så han behöver sin skönhetssömn. Han har sovit väldigt länge. Han sladdar in här om en liten stund.
1: Riks-FM-festival!

0: Fem minuter över sju, Roger, Laila och Riksmorgon. Så första dagen på jobbet efter semestern är det för väldigt många. Bland annat för oss.
1: Jajamän.
0: Känns bra tycker jag, med lite vardag igen.
1: Ja. Ja, men man kan inte ha semester hela tiden.
0: Nej, då blir det inte lika kul liksom. Nej. Själv är jag lite slut, det var ju Pride-firande i helgen. Efter paraden nu i lördags, då åkte vi hem, jag och Jonas. Vi var helt färdiga som artister efter några dagars festande. Så att vi la oss i soffan och så kollade vi på Jönssonligan spelar högt. Vad heter han? Johan Ulveson. Som ju då, han är lite sickan typ sådär.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det gick 20 minuter, sen sov vi. Både jag och Jonas. Det är lite färskvara de där filmerna.
1: Ja.
0: Jag minns ändå Jönssonligan som väldigt rolig, men nej. Nej.
2: Varför inte då?
0: Den är från år 2000.
2: Varför var den inte rolig då?
0: Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt. Jag tror att det var Johan Ulvessons fel. Jag satt bara och väntade på sickan, den riktiga sickan.
1: Men är det inte lite så att det ska vara den riktiga originalgrejen? Det är liksom, de här nya filmerna, de kommer vara som roligast om 20 år.
0: Lite så,
1: år.
0: Faktiskt. Ja. Jag kollar på vår producent Alexander här. Är Peter på väg in?
3: Ja, han är på väg in.
0: Vår morgonsokompis Peter Zettman. Han låg och sov för 20 minuter sedan. Nu öppnas dörren och in kommer han. Där kliver han in! Från Östermalm till Ringvägen på 25 minuter.
4: Ja, och från fullständigt omedveten till lite mer medveten. Shit, jag vet ju att det är idag. Jag visste det, fast inte när jag la mig.
0: Nej. Men vi är så glada att du är här. Jag hade ju skrivit en liten,
4: hej,
0: introduktion här till dig.
4: Ja.
0: Här är han, brunbränd och utvilad. Han ser extremt harmonisk och lite pilsk ut. Marinerad i franska viner och grillkrydda. Peter Zettman.
4: Ja, men tackar.
0: Välkommen.
1: Helt rödsprängd i ögonen.
4: Ja, men jag känner mig...
0: Hur var Frankrike?
4: Det var bra.
0: Det var bra.
4: Det var helt
0: för
4: magisk.
0: Du skulle ju hyra ett hus där i sommar med alla dina fruar.
4: Ja, det stämmer.
0: Ja,
4: ja just det. Nej, men jag hade ett helt, vad vi kallar det franska harmet.
0: Ja, de var där, ja. Angelique, hon var trevlig.
4: Angelique var där, Nathalie.
0: Céline.
4: Céline. Både Céline Dion och sen hon...
0: Céline Dichon.
4: Dichon. Hon är stark, ska jag säga.
0: Ja. Just det. Hörrni, det är måndag.
4: Ja.
0: Och vi brukar,
4: ja, det är, ja.
0: Vi brukar ju köra måndagslåten med Hoffmaestro, våra favoriter.
4: Ja.
0: De var ju här i vår studio och rev av den här låten. Och idag känner jag att den behövs mer än någonsin. Ja. Framförallt för dig, Peter.
4: Ja, men vet du, jag sover ju fortfarande i kroppen.
0: Ja, du gör det. Men då kommer du vakna nu. Den heter Degen ska in.
4: Måndag.

0: så här lät det för ett tag sedan när grabbarna i Hoffmaestro var här
1: och ja, de är bra.
0: Kickade igång arbetsveckan. Måndagslåten var det. Är du vaken nu, Peter?
1: Ja, Peter ja. Vaknar mer och mer.
0: Ja, vad bra.
1: Än har hjärnan inte kopplats på.
0: Vad spännande det är att få följa dig så nära uppstigningen. För så här har din fru det varje morgon.
1: Ja, hon har det så här varje morgon. Stackars människa. Ja, men jag tycker så illa om mig själv.
0: Ja, det gör vi också. Ja, nej, vi älskar dig, Peter. Ja.
1: Nej, men det är bra. Nej, men jag känner ju så här. Vad roligt att vara tillbaka.
0: Ja, kul att ha dig här. Ja, och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp också.
2: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Det gäller ju att hålla utkik efter tävlingsljudet och ringa oss på 90-212. Vi säger god morgon till Therese Wennergren i Uppsala. Hallå.
3: God morgon.
0: Hej Therese, har du haft en skön sommar?
3: Hej. Ja, fantastiskt skön sommar.
0: Det var någon som sa att du har varit ute med husbil.
3: Ja, 3 veckor i husbil.
0: Ja, och ni håller sams fortfarande?
3: Absolut.
0: Ja, vad bra. Vad har ni varit då?
3: Ja, vi har varit Värmland, Dalsland, Västkusten. Ja.
0: Ja, det låter ju fantastiskt.
3: Ja, vi har varit runt.
0: Ja, Therese, nu kan du parkera husbilen en stund. För nu blir det hotell på onsdag. Mm. Du är nämligen samtal nummer 12 fram. Du är vår vinnare, Rix FM Festival VIP. 2 fantastiska VIP-platser i Uppsala. Vad är det mer vi kan bjuda på, Lotta?
4: Ja, men det är ett superlyxigt dygn. Du får åka limousin till festplatsen. Det är festivalerna där ni har de bästa platserna vid scenen. Och sen är det dessutom hotell. Ett riktigt lyxigt dygn bara för dig och någon du tycker om.
0: Och vem får följa med, Therese?
3: Ja, alltså det blir väl maken om det går. Annars så får det bli min dotter.
0: Ja. Härligt, Therese. Ja. Jag och Laila dyker upp också, så vi ses i Uppsala.
3: Ja, jättekul.
0: Stort grattis.
3: Tack.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Kvart över sju, Roger, Laila och Rix Morgonso är farten igen efter sommaren och semestern. Och alldeles nyss så dök också vår morgonso-kompis Peter Settman ut. Ser fortfarande lite nyvaken ut.
1: Ja, ja. Men det är mycket, mycket bättre nu, kan vi meddela lyssnarna,
0: eller hur? Ja, men gud vad vaken du är. Peter laddar ju också för turné med sin vapendragare Fredde Granberg.
1: Ja.
0: Imorgon såg jag alltså uppträden vid Slussen i Stockholm.
1: Mm. Kollektivet Livet.
0: Ja, och det är någon slags rep.
1: Ja, det är ju rep, men vi har ju repat innan. Men ja, det blir väl mer som kickar off. Och så är det faktiskt releasefest för nya plattan.
0: Åh, vad kul!
1: Ja.
0: Tack för inbjudan.
1: Ja. Jag la den här utanför.
0: Jaså, ja. Ja, ja, då har den kommit bort.
1: Ja, det brukar bli så. Ja.
0: Men ska det bli kul?
1: Det ska bli jätteroligt. Ja. Bra låtar, och sen är det nu sista varvet. Mm. Sista pöket med hängen.
0: Sen stänger ni butiken, ja, och parkerar Forden.
1: Sen parkerar vi Forden. Ja. Ja.
0: Och jag vill bara upplysa alla om att det var här i vår studio det började. För 2 år sedan.
1: Mm. Ja.
0: För det var då vi överraskade dig, ja, med Fredde,
1: ja,
0: Granberg.
1: Ja, ja.
0: Och det var då ni sjöng ihop för första gången på väldigt många år. Kan vi inte höra hur det lät?
1: Ja. Jo.
2: Vad är det med henne? Varför är hon så sur? Varför går hon i mål och inte i dur?

0: Det var ett fint budskap. Sprid lite blod.
1: Så här lät det för 2 år sedan.
2: Ja!
1: Och sen bara rullade det
2: sen
1: på.
2: Sen rullade det på. Nej, men den lusten, det var så otroligt roligt och ha varit. Ska jag säga, var ute med Fredde igen.
1: Ja.
2: Nej, det är som om vi är, du vet, 19 år igen.
1: Mm. Håll utkik efter Ron och Ragge. Ja. De rullar ut på vägarna igen. Start imorgon alltså. Det var aldrig aktuellt för er att uppträda på Pride-festivalen i helgen.
2: Jo, vi gick ju tåget, men det var ingen som såg det. För att vårt nej. Lilla häng var ingenting i jämförelse med de andra.
1: Nej, nej. Nej. Nej, jag missade er tyvärr. Jag såg ja. Er inte, men då tittade
2: jag. Vi pratade om det så här. Det hade väl varit roligt ändå om Ronny Ragga hade liksom gått vilse in i Pride-tåget.
1: Så skulle ni ha dykt upp...
2: Vad fan är det frågan om?
1: Strax bakom stolta föräldrar.
2: Ja. Stolta men du, raggare.
1: Stolta raggare. Stolta raggabögar. Jag har några
2: fan,
1: grejer.
2: Vad är du med, Ronny?
3: Jag är lite kåt, man.
1: Peter, jag tänkte att du skulle få betygsätta några grejer.
2: Ja, gärna.
1: Från sommaren 2026.
2: Okej.
1: På en skala då 1-5, där 5 är bäst.
2: Okej,
1: ja, igen. Då börjar vi med fotbolls-VM.
2: Ja, men det gillade jag. 4, en stark 4.
1: Ja, synd att Sverige åkte ut. Så
2: ja, tidigt, men det, jag ska vara helt ärlig. Hade vi trott något annat?
1: Då går vi vidare. Då får du...
2: Jag kan säga, jag såg matchen mellan Spanien och... när Frankrike spelade.
1: Ja.
2: Jag såg den i Frankrike.
1: Mot Spanien?
2: Ja, mot Spanien.
1: Just det.
2: Det var en upplevelse.
1: Kul, för jag såg den i Spanien.
2: Gjorde du?
1: Ja.
2: Nej, men det gjorde jag. Jag åkte till San Sebastian.
1: Jaha, så du var också i Spanien?
2: Ja, jag åkte över gränsen.
1: Ja.
2: Ja, men det var sånt jävla hallå borta i Frankrike.
1: Ja, det var ju...
2: jag åkte dit, tittade på matchen med spanjorerna.
1: Ja, vad kul.
2: Ja.
1: Det brann ju överallt i Frankrike, så jag förstår att du drog därifrån.
2: Det brann inte när vi kom dit, men det sjuka var vi än hade varit.
1: Mm.
2: Så började det brinna sen.
4: Va?
2: Det är helt sjukt. Och jag har precis börjat lära mig röka igen.
1: Ja, ja.
2: Det är äckligt, och så slänger jag den.
1: Kasta fimpar och
2: det var äckligt, och så slänger jag.
1: Dumt. Nej,
2: men skämt åsido, vi var i Bordeaux. Åkte därifrån, det började brinna. Åker mot Arcochon, den här bukten.
1: Just det.
2: Kap Verde.
1: Det var där ni hade hyrt ett hus.
2: Ja, där. Och så brann det efteråt.
4: Oj, vad sjukt.
2: Ja. Jag tycker Carmen, min fru.
1: Mm.
2: Hon är
1: pyroman.
2: Hon är pyroman och dum i huvudet. Så att de två kombinationerna, vet du.
1: Ja. Pyroman och dum i huvudet.
2: Nej, det är hon inte.
1: Nej, det är ingen bra kombo.
2: Hon är faktiskt bara dum i huvudet. Hon är inte pyroman.
1: Och så kan hon inte ett ord svenska.
2: Nej, eller. Så hon bara säger, släpp tändstickorna. Okej.
1: Peter, håll dig undan Frankrike.
2: Ja.
1: Vi har några grejer till som du ska få betygsätta.
2: Ja.
1: Då får du betygsätta nakenbad. Är det kul?
2: Jag har aldrig...
1: Vad blir det på en skala?
2: Är det när man duschar?
1: Nej, du badar naken i havet. Ja, eller i en pool.
2: Ja, men det har jag väl gjort. Det kan vara mysigt.
1: Så det blir en 5 då, eller?
2: Ja, men nakenbad är mysigt.
1: Mm. Då går vi vidare. TBE.
2: Nej, inget roligt.
1: Det
2: tror jag till och med sån här... Vad heter sån här?
4: Spruta
2: heter det. Vaccin.
1: Förlåt, hur ljudsatte du den, sa du? Ja, bra. Simma långt ut från land när man badar.
2: Nej, det gillar jag inte.
1: Inte.
2: Jag är lite badkruka.
1: Jaha.
2: Så att jag badar, men jag tycker inte om att bara plaska runt och så blir det djupare och djupare och djupare.
1: För jag vill säga till alla som simmar långt ut från land, tänk på oss som ligger på stranden.
2: Ja.
1: För jag är ju säkerhetschef. Jag kan inte släppa. Jag kan inte koppla av om jag ser någon som simmar långt ut.
2: Nej, men det är ju bra hos dig.
1: Vet du hur vanligt det är med undervattensströmmar?
4: Mm. Ja. Och vad skulle du göra om du ser att huvudet försvinner?
1: Plup. Ropa på någon. Simma ut, skulle jag säga. Fabian.
5: Jag simmade lite väl långt ut. Jag var också i Frankrike i somras.
1: Ja.
5: Och då brände jag mig på såna här extrema maneter de har där nere. Så dess att nästan vakterna fick springa ut och rädda mig, alltså, för jag skrek så högt.
1: Oj.
5: Så jag säger samma sak som dig, Roger.
1: Ja.
5: Håll dig nära land.
1: Ja. En sista då, Peter.
2: Ja.
1: Frankrike.
2: Ja.
1: På en skala.
2: Aj, otroligt bra resa.
1: Mm.
2: Ja, 5 av 5.
1: Har de blivit trevligare?
2: Ja, men jag kan verkligen rekommendera Atlantkusten.
1: Mm.
2: Ja, om de flesta kanske har varit där vid, vad heter det, Côte d'Azur.
1: Ja, just det. Ja. Det var där Fabian var i somras.
5: Côte d'Azur.
1: Men du håller dig...
3: Där är det lite kanske snubbigare.
1: Ja.
3: Men vid Atlantkusten...
1: Det är där alla trevliga fransmän bor.
2: Ja, jag tyckte det var helt magiskt.
1: Då ska jag dra dit nästa
2: sommar. Ja, men riktigt bra tycker jag.
1: Mm.
4: Ja, och för oss med vanlig lön, vart reser vi?
1: det blir Arvika.
2: Ja, jag åkte tåg. Skitbra var det.
4: Ja, okay.
1: Åkte du tåg till Frankrike?
2: Ja, åkte drutta runt. Kommunalt.
1: Bra. Bra Peter, ta en kopp kaffe till nu.
2: Ja, jag gör det.
1: 7:22 är klockan.
2: Kort fråga, är det min bryggare som står här?
1: Det är din bryggare.
2: Ja, jättebra.
1: Ja, det är lite spetsat kaffe, bara för din skull. Vi har spetsat det med franskt chablis.
2: Åh.
1: Här är en tjej som uppträdde i helgen på Pride-festivalen faktiskt. Kimberly på Riksdag 5.
2: Ja, hon

0: Perfekt start på måndagen. Kimberly i Rix Morgon Zoo. Mm. Har vi det bra på andra sidan bordet? Mm. Mm. Mm. Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Ja. Vi har några små funderingar med oss idag.
1: Ja.
0: Och idag får Nyhetslotta börja.
1: Åh, kul. Nej, jag tänkte då börja med det vi pratade om för en stund sedan. Att min telefon åkte ju i plurret under semestern.
0: Aj då.
1: Det var min ettåring som kastade den över båten. Och då fick min sambo dyka upp och hämta den. Och så fick den ligga och torka. Men när jag sen startade upp telefonen igen, då hörde man i högtalarna att så här, aj då, det har kommit vatten ner i elektroniken.
0: Och nej.
1: Och det är här jag vill komma med ett litet tips. Mm-hmm. För jag fick då tipset att det finns ett ljud man kan spela på högsta volym på telefonen när den har varit i vattnet, som ska hjälpa till att vibrera ut vattnet. Jaha, ur telefonen.
0: Oj.
1: Och efter det här så har min lur inte spelat något vattenljud.
0: Det hur låter förstått. Det ljudet?
1: Ja, jag har tagit med mig det här.
0: Är det sant? Har du ljudet?
1: Ja, om du trycker på knappen där.
0: Okej, alla då som har vattenskadade mobiler.
1: Ja.
0: Höj volymen nu på mobilen. Oj.
2: Wow.
0: Oj. Nej men, jaha. Och här skakar då mobilen.
1: Ja.
0: Kan ju användas också om man bara vill vakna till lite grann.
2: Ja,
0: det här
2: ja jag känner mig jättepigg nu.
0: Vad bra, Peter.
1: Men det här ska spelas på högsta volym. Mm. Och så kommer det, ja. Det svajar lite. Det är ett ganska långt ljud på flera minuter. Men då variationerna gör då att vattnet ska pumpas ut.
0: Och förlåt, var hittar jag det här ljudet?
1: Jag tog det bara på Spotify.
0: Jaha, det finns där.
1: Ja, sound to remove water from mobile fick jag upp.
0: Fabian.
3: Ni vet vad som är viktigt mer om man tappar mobilen i vattnet, va?
0: Nej.
3: Att den har simkort.
0: Tack.
1: Ja, tack.
0: Vi går vidare. Producent Alexander har en fundering med sig.
4: Ja, ni vet stekare.
0: Ja, stekare med backslick. Och,
4: Det kändes ju som att det var en grej för ganska länge sedan. Och jag trodde det var ganska dött nu. Men sen var jag på Sandhamn i helgen. Ute i skärgården. Och det, alltså
0: det lever kvar.
4: Det lever kvar.
2: Alltså, stekarfest utan dess like.
4: Herregud, så mycket backslick och instoppade raffeskjortor. Och så här.
0: Men det är ingen som vaskar bubbel längre, va?
4: Inte vad jag såg, men det låg alltså jots på rad där ute.
0: Ja.
4: Ja, det var otroligt.
0: Mm. Se upp för nyrika unga människor på Sandhamn helt enkelt.
4: Ja.
2: Men det är ju ändå humor att det är kvar fortfarande.
0: Ja, faktiskt. Får jag komma med en liten fundering från sommaren? Ja. Jag undrar bara, varför säljer man nybakat bröd i papperskassar? Jag och Jonas, vi har börjat med en väldigt dyr vana. Mm. Nu när vi har flyttat in till stan så går vi ner och köper nybakat bröd på morgonen. Aha, ja. Inte varje morgon, det har vi inte råd med.
2: Mm.
0: Men jag köpte i alla fall grekiskt bondbröd för en halv förmögenhet. Ja. 80 spänn eller något sånt där.
1: What?
0: Ja. Och sen glömmer jag det i skafferiet i 24 timmar.
2: Mm.
0: Efter det, då kan man ju mörda någon med den där limpan.
2: Ja, ja.
0: För den blir ju stenhård. Ja. Och då undrar jag, har ni hört talas om plastpåsar? Ja. Varför lägger de dem i papperspåsar? Ja. Är det för att det ska vara lite finare då, eller?
2: Ja, jag tror det.
0: Ja.
2: Men jag fick lära mig ett trick. Att om du har köpt på bageri i papperspåsen, då stoppar du papperspåsen i en plastpåse. Nej, jag skojar inte. Det är säkert.
0: Ja, men det gör jag. Det gör jag, Peter.
2: Ner med och tät. För då håller sig bröd ganska bra.
0: Ja, men exakt. Men varför kan de då inte direkt på bageriet stoppa den i en plastpåse?
2: I butiken så kommer... Det måste vara att det ska kännas lite sådär... Nu kommer det från bagarstugan.
0: Ja, ja, det måste ju vara det. Fabian, vår egen göteborgare, har en fundering också.
3: Det här är också lite likt dig, Roger, en affärsutvecklingsmöjlighet. Vi var ju ute och flög i somras, då jag och sambon, med ett flygbolag som jag inte behöver nämna. Men de börjar på S... Och titta på ASS.
0: Ja.
3: Och när man ska lämna väskan hos dem, då kan man göra det liksom själv ju, sån här check-in, att man bara blippar in sin väska.
0: Bagagedropp.
3: Exakt. Ja, är det inte jävligt konstigt att på den här lilla skärmen när du har checkat in i bagage, att det inte bara står... Den här väskan ska till Nis. Ha en trevlig resa typ. Du ser inte på alltså, den här lilla skärmen vart du har skickat iväg din väska. Hade inte det varit väldigt...
0: Förlåt, du har ju en tagg på väskan. Där står det ju vart du ska.
3: Ja, men det hade varit skönt att bara se att den här sträckkortsläsaren har fattat vart du ska. Det är ju en stor skärm där. Kan inte bara stå. Ha en trevlig resa till Nis, Fabian.
2: Ja. Mm. Jag håller med dig.
3: Ja.
2: Jag håller med dig.
0: Och ta det lugnt med spriten, ska det stå längst ner. För dig.
2: Ja, alltså det är två feedback. Dels, jag håller med dig, men samtidigt du måste göra någonting åt din ilska.
0: Ja.
2: Det är två grejer. Ja. Men om vi separerar dem.
3: Det är där spriten kommer in.
2: Ja, ja. Men det har du rätt i. Jag tänkte, men jag är så dum. Jag bara, pip, och så åker den ju iväg. Jag bara, ja. Men jag håller med, det vore väl snyggt om det står.
0: Liksom.
3: Det har varit jätteskönt att veta.
0: Sammanfattningsvis, lita aldrig på någon.
3: Nej.

0: och låtar och sånt.
1: Och där var Sarah Larsson med.
0: Japp.
2: Nu är
1: du. Hon är stor nu.
2: Ja, men det är otroligt roligt. Att, ja. För att det är ju ingen snack om att hon jobbar hårt för det.
1: Verkligen.
2: Alltså då menar jag det bara positivt.
1: Ja, otrolig artist. Alldeles strax så ska vi leka en liten lek som vi kallar för hur många följare har Instagramkontot.
2: Okej.
1: Det finns så mycket märkliga Instagramkonton. Ja. Vi tar det här alldeles strax. 7:55. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
0: Då börjar vi med att förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag. Det här har president Trump meddelat. Och han meddelade ju igår att han har blåst av alla planer på att attackera Iran. Och efter det här beskedet så sjönk oljepriset kraftigt. Sen hit i Sverige där den försvunne 82-årige man som varit försvunnen i Norrtälje sen i lördags har nu hittat stöd. Mannen gick för en promenad i lördags men kom inte hem igen och efter ett stort sökpådrag så har den här mannen påträffats avliden. Men polisen misstänker inget brott. Men vi ska avsluta med något helt annat, nämligen artisten Phil Collins. För han berättar nu själv att han har varit en hårsmån från döden för 2 år sedan. Han låg alltså på intensivvårdsavdelning på sjukhus i 7 månader. Och det ska ha varit hans alkoholmissbruk som gjorde att organen var på väg att ge upp. Mm. Phil Collins var så pass dålig att hans 5 barn kom till sjukhussängen för att säga farväl. Men nu är han hemma och vid liv, men han har en sköterska som vårdar honom dygnet runt och han går också på kryckor.
1: Ja, just det. Jo, ja. Man har ju sett honom sista året, han varit väldigt skröplig. Alltså.
0: Ja, och han gjorde ju sin avskedsturné för 4 år sedan. Ja. Så att han
2: jag visste faktiskt inte att han hade alkoholproblem.
0: Jo, väldiga sådana.
1: Mm.
2: Det men, visste inte, okej.
1: Apropå otroliga artister, vilken röst.
2: Helt otroligt. Ja.
1: Tack
2: vilka
1: så
2: minnen.
1: Vilka minnen, ja. Tack så mycket Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
4: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Riksmorgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 7.36, god morgon Peter.
1: God morgon, är jag snart på vägen i målbrottet.
0: Om en liten stund så ska vi kolla läget också med vår vän Laila. Ja. Och strax så ska vi leka en liten lek. Hur många följare har Instakontot?

0: 7.39, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon.
1: Just det, det är så det heter. Jag har glömt vad programmet
0: heter. Så heter programmet och vi har Peter Settman med oss här
1: ja,
0: i studion.
1: Ja, så heter han ja. Just det, jag hade glömt vad jag hette. Ja, just det, just det. Kan det är första dagen på jobbet, eller hur?
0: Kan jag gå vidare nu?
1: En sekund, jag ska bara, vänta här. Nu vet jag
0: jag tänkte nämligen berätta en sak om min sommar. Mm. Jag har inte lagt upp riktigt lika mycket grejer på sociala medier den här sommaren.
2: Nej.
0: Jag tror att jag håller på att tröttna lite. Hur är det för er? Har inte liksom luften gått ur lite grann?
2: Jo, alltså, men det är ju lite så. Semester, Alla hjärtans dag och sådana grejer. Det har ju blivit lite tävling, vem har det bäst? Man har ruttnat lite på det kan jag hålla med om.
0: Igår hittade jag en 20 år gammal rosa, jag vet inte hur jag tänkte, rosa digitalkamera i en låda. Jag tänkte nästan om jag skulle damma av den.
2: Ja, men det är lite, det är lite kul. Ja.
0: Fabian ser skeptisk ut.
3: Nej, men i ditt fall är det väl att de alltså, sociala mediegrejerna har sjunkit, för du har väl inte fått lika mycket betala samarbeten som tidigare år.
0: Jaha, där var det plats för skratt tydligen.
1: Ja, det var roligt. Det där gillar man. Ja, det där gillar man. Påhopp. Ja,
0: men det är fortfarande
1: på ledningen.
0: Påhopp på ankaret. Ja. Det är fortfarande många som lever sina liv på Instagram och Facebook och TikTok. Och så finns det många människor med specialintressen på sociala medier. Ibland så är det så smalt och så alternativt att man undrar, vem i helvete är det som brinner för det här?
2: Ja.
0: Och svaret är, ja, det är ett par stycken som gör det faktiskt. Ja. Vi ska leka en liten lek. Hur många följare har Instagram-kontot?
1: Ja.
0: Och tävlar gör då Fabian och även Peter.
1: Ja, tackar dig.
0: Och sen har vi Instagram-experten Lotta Möller.
2: Ja, tack, fick jag vara expert här också.
0: Producent Alexander hjälper mig hålla koll på poängen här.
4: Gud, ja.
0: Och ni undrar, vad vinner man?
2: Ja,
1: vad vinner man?
0: Man vinner en shoutout för sitt eget privata Instagramkonto.
1: Nu kan man boosta.
0: Ja, man kan boosta sitt Instagramkonto.
1: Ah, det behövs.
0: Då börjar vi med den här. Hur många följare har Instagramkontot Peter Settman? Och då får Fabian börja.
3: Jag tror att jag har ganska bra koll på detta. För jag vill minnas att jag ganska självgott seglade förbi honom för ett litet tag sedan.
0: Och det är? Hur många?
3: Han har 25 000.
0: 25 000, vad säger Peter själv?
1: Jag tror jag har... vad kan han ha, pojken? Han, men jag har 5 500.
0: 5500 följare.
1: Ja, men jag vet,
0: du vet inte.
1: Nej, men jag litar ju på någon mer av 25 500.
0: 25 500. Och Lotta?
2: Nej, men jag måste vara helt ute och cykla då. Men det är ändå en del av Ronny och Ragge och så här. Jag tänkte 100 000.
0: 100 000 följare,
2: ja.
0: Då kan jag berätta att det är Peter som är närmast.
1: Nej, va?
0: Ja, 25 800 följare har du.
4: Snyggt.
3: Snyggt.
1: Där, det är så han gör när man ska sätta Fabian på plats.
0: Då är det en poäng till Peter.
1: Tack.
0: Då går vi vidare till nästa här. Trapphus Stockholm. Alltså, bilder på olika trapphus i Stockholm. Hur många följare har det här kontot, Lotta?
2: Oj, min pappa är sån där som kommenterar trapphus. Och du, här var det fint med hållat. Ja, men det kan ändå vara en 1200 personer.
0: Peter?
1: Det är 13 900.
0: 13 900. Och Fabian?
3: Jag tror det är färre. Jag säger 800.
0: Och då är det Fabian som är närmast.
2: Nej.
0: För det är 259 följare bara. Skulle behöva några fler. Trapphus i Stockholm, in och följ. Då står det 1-1 där mellan Peter och Fabian. Kom igen nu, Lotta. Det här kontot gillar jag. Saker som ser sjukt polska ut. Det är då ett Instagramkonto. Hur många följare, Lotta?
2: 39 då.
0: 39. Peter?
1: 104.
0: Ja, och Fabian?
3: Jag hoppas på många här. Jag säger 10 000.
0: Då kan jag berätta att det är 217 följare. Så det är Peter som är närmast där. Jag måste bara berätta här. Det är till exempel en bild på en kökshandduk. Det är en bild på inlagd svamp. Och så är det en trött gammal stol. Saker som ser sjukt polska ut. Ska vi ta några till? Näst sista här. Den här är bra. Det här Instagramkontot gillar vi. Samma bild på Ernst. Det är alltså ett konto. Det är ett konto som lägger ut en och samma bild på Ernst Kirchsteiger varje dag.
1: Nej.
0: Hur många följare, Peter?
1: Men vilken genial idé.
0: Ja.
1: Vad kan de ha? Men de tror jag klättrar någonstans. De har, de har ökat nu. Det är 7000 följare.
0: 7000 följare, ja. Fabian?
3: Jag tror fan kan det vara? Jag säger 2500 kanske.
0: Mm, och Lotta?
2: Nej, nu sätter jag mig emot bara för det. Jag säger 25.
0: 25 följare bara?
2: Ja.
0: Ja, då är du närmast. Ja.
3: Nej.
0: Det är 124 följare bara.
2: Oh! Wow.
0: Vi tar en sista. Det är en poäng till Lotta där. Samma bild på Bob varje dag. Då är det någon som lägger ut samma bild på Bobs jordgubbsaft varje dag. Hur många följare? Vad säger Fabian?
3: Det kan ju inte vara fler än Ernst i alla fall. Så jag säger 60 följare.
0: 60 följare, Peter.
1: Jag tror att Bob ligger varmt om oss, varmt om hjärta. Jag tror det. Här siktar jag fortfarande på. Jag skulle säga 114.
0: Jag tror du skulle säga 114 000.
1: Ja.
0: För det är hela ens ungdom och eller barndom.
1: Ja, jag ökar upp den. 834 följare.
0: 834 följare och Lotta.
2: Världens mest gillade bild var väl på ett ägg. Så att det här är nog mycket. Jag säger 2000 då.
0: Ja. Ni tar i lite grann. Det är 9 följare. Samma bild på Bob varje dag alltså. Och Alexander, vem var det som vann?
4: Ja, det är lika mellan Petta och Fabian här.
0: Peter och Fabian. Mm. Men Fabian, du får prata så ofta ändå om ditt Instagramkonto. Mm. Så att då tycker jag vi bestämmer att det blir Peter som vinner. Peter, gör en shoutout för ditt Instagramkonto.
1: Okej, det kommer hända mycket. Hela hösten kommer bli ett sjuk på mitt Instagramkonto.
0: Kommer det?
1: Men bara nu tar jag utmaningen. Nu kommer jag försöka skärpa mig. Mm. Jag är ju urusel. Jag har fått kritik för att vara dålig. Så nu ska jag skärpa mig. Vi ska ut på turné. Så jag ska lägga upp bilder varje dag från turnén.
0: Yeah. Ja, bra.
1: Ja, bra.
0: Ronny och Ragge-turnén alltså.
1: Ronny och Ragge-turnén och jag ska visa bilder från mitt kartotek på hemliga...
0: Kartotek. Nej, men Peter, det är faktiskt ganska konstigt det här. Hur någon som kan vara ett geni och så otroligt briljant när det kommer till tv-produktion kan vara så fruktansvärt värdelös på sociala medier.
1: Det säger alltså väldigt många till mig. Alltså så här, en del med beundran. Hur kan det komma sig att du är så dålig? Så dålig?
0: Ja.
1: Och någon gjorde en analys en gång att jag saknar all form av strategi.
0: Så att
1: jag ska skärpa mig.
0: Du lägger krutet på tv istället.
1: Ja, det kanske jag gör.
0: Men vi går in och följer Peter Settman nu på Instagram. Det kommer att bli ett otroligt Instagramkonto.
1: Ja, och ju fler följare desto mer kommer jag leverera.
0: Ja, och en del naket också.
1: Ja.
0: Bra. Här är Katy Perry på Rix FM. Vi säger god morgon.

0: 7.49, det här är Riksmorgon Zoo. Vi ska anropa vår vän Laila om en stund.
1: Ja.
0: Och kolla hur hon har
1: haft
0: det.
1: Vad gör flickan?
0: Hon har nyss landat från Palma. Palma de Mallorca.
1: Oh, si. Så hon har landat på Arlanda?
0: Och Arlanda.
1: Ah, hon sitter fast i tullen nu, misstänker jag.
0: Ja, det är mycket.
1: Är det alltid, allt är knark?
0: Det är bara knark. Ja. Så är det.
1: Hörrni, som knarkbrutta.
0: Förlåt?
1: En knarkbrutta.
0: En knarkbrutta, ja. Vi tar det här med Laila om en stund.
1: Okej.
0: Okay. Tack, Pedro. Sommarens märkligaste och roligaste nyhetsrubriker. Det har ju hänt en del konstiga saker.
2: Ja.
0: Till exempel den här rubriken, Aftonbladet den 8 juli. Pissrök. Pissrök stängde badhus är rubriken. Vad är det här, Lotta?
2: Jo, det här var badhuset Eddehallen i Skellefteå.
0: Ja.
2: Där gick ett brandlarm så man fick utrymma alla i badkläder. Då hittade man liksom inget som brann, men personalen misstänker att någon alltså har pissat på bastuaggregatet.
0: Nej, vad dumt.
1: Nej.
2: Och att den här pissröken då har gjort
0: pissrök stängde badhus.
2: Ja.
0: Ja, sluta med det här omedelbart i Skellefteå.
2: Usch.
0: Här kommer nästa rubrik från från Expressen. Den 14 juli. Emil 18 får inte heta. Emil 18 får inte heta fuckface. Varför får människan inte heta fuckface? Här måste vi vara upp till var och en. Om man är en vuxen människa så måste man fan få bestämma själv vad man vill heta.
2: Nej, det är ju inte så. Det är Skatteverket som säger nej, för det kan väcka anstöt. Och det här var ju då en sån här poängjakt. När de kan få poäng, studenterna, om de gör saker. Och då ansökte han om att heta fuckface. Det fick han inte. En annan person ville heta slyna hora.
0: Det gick inte heller.
2: Nej, det får man
0: inte. Den gubben gick inte, du?
2: Nej, bra försök.
0: Själv försökte jag byta till radiogubben för några år sedan. Kommer du ihåg det?
2: Nej,
0: det var märkligt. Men jag fick också nej.
2: Jaha.
0: Det kunde väcka anstöt. Här har vi också en rubrik från Omni på nätet. 1 juli. Kanada ställer upp i Eurovision nästa år.
2: Ja,
0: den tycker jag är spännande. För jag vill kolla här också med schlageroraklet Peter Settman som jobbar med Eurovision.
1: Mm.
0: Är det här en bra idé?
1: Jag tror att det är en jättebra idé.
0: Ja. Men Kanada ligger inte i Europa.
1: Nej, jag vet. Men det spelar ingen roll.
0: Nej.
1: Det skiter vi i numera.
0: Ja.
1: Men du vet, sen när Australien kom med så har det där krackelerat ganska ordentligt.
0: Men vi kan väl släppa in dem i EU också. När de ändå är... Det har ju pratats om det faktiskt. För de vill
1: ju närma sig. Det
0: kanadikerna vill distansera sig från
1: men
0: Trump.
1: Men efter att ha varit i Kanada så kan jag säga att ibland de känns närmare Europa. Ja. Än USA ibland.
0: Ja, faktiskt.
2: Ja, i sitt sätt att leva. Och
1: ja, i hur man ser på idén och sådär.
0: Hade du något mer att säga om det här, Lotta?
2: Nej, alltså, de kommer vara med första gången nästa år då, i Bulgarien som vi anordnar då.
0: Just det.
2: Ja,
0: sista rubriken då, från Göteborgsposten i sommar. Vi måste ta den också, Lotta. Göteborgare anser att de är trevligare än alla andra.
2: Jajamän.
0: Det är alltså en undersökning bland göteborgarna.
2: Ja.
0: De tycker själva att de är trevligare än alla andra.
2: Ja, exakt. 71% av göteborgarna svarade att de helt eller delvis håller med om att göteborgare är trevligast i Sverige. Och sen erkänner de också att vi är nog inte så ödmjuka på den här sidan.
0: Och Fabian kan bekräfta det här.
3: Ja, men helt ärligt, säg någon göteborgare som inte är god. Alla är ju goa. Förutom jag klockan 6 på morgonen, jag vet. Ja.
0: Men skrapar man lite på ytan...
1: Då finns det en bitterhet som är avgrundsdjup.
3: Va? Är vi så ytliga, menar ni?
0: Ja.
3: Nej.
1: Nej, gubben.
0: Och ska vi ta en göteborgare på det? Eller var kommer han ifrån, rymdpojken?
3: Borås, men det är nästan Göteborg.
0: Ja, jag trodde det var en jävla skillnad. Men det är inte det.
3: Nej, 100-bussen tar 45 minuter. Dubbeldäckare från Korsvägen.
1: Ja, där håller jag faktiskt med. Borås är Borås.
3: Ja.
0: Han är med oss i sommar på Rix FM Festival. Han är fantastisk. Rymdpojken, den bästa tiden, väntar på dig.

0: vad bra han är, rymdpojken. Det här är ny musik på Rix FM. Han är med oss i sommar på Rix FM festival. Kan man bli utbränd av att ha semester? Svaret är ja, det kan man, om man heter Laila Bagge. Vi ska anropa Laila och höra hur det är med henne om en stund. Och sen tror jag Fabian har en liten fundering också.
1: Det har jag med mig.
0: Fabian funderar, häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt.
1: Då börjar vi med de två 15-åriga killar som krockade med en polisbuss i Nybro igår. De vårdas nu för lindriga skador efter att de tidigare vårdats för allvarliga skador, det uppger Region Kalmar. Pojkarna åkte båda två på en elsparkcykel och de krockade med polisbussen när de skulle kontrolleras av polisen. Men exakt vad som hände vid olyckstillfället är ännu oklart. Och studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. Det här framgår av Lendos årliga kalkyl. I bästa fall så återstår knappt 350 kronor i månaden efter utgifterna. Och summan som är kvar är ungefär lika stor som för 3 år sedan. Men pengarna har tappat i värde. Men vi ska avsluta med världsstjärnan Ariana Grande, för hon kommer nu att ta en paus från offentligheten. Ariana Grande avslutar sin turné den 1 september i London, men efter det så blir det paus på obestämd tid. Hennes hälsa har ju diskuterats friskt och hon rasade ju mycket i vikt inför huvudrollen i Wicked-filmerna. Men enligt Ariana Grandes talesperson så har den här pausen inget att göra med Arianas hälsa. Istället så beskriver talespersonen henne som hälsosam och lycklig.
0: Okej, det har ingenting att göra med att hon ser ut som att hon ska gå av på mitten.
1: Nej.
0: Nej,
1: inte enligt talesperson.
0: Var rädd om dig, Ariana Grande, säger vi. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Minuter över 8. Pedro Settman är här med oss den här morgonen.
6: Si, hallå. Jag har satt och funderat. Hon heter inte Ariana Grande. Ariana.

0: Sex minuter över åtta, Roger, Laila och Riks morgonsoo. Perfekt start på den här säsongen.
1: Ja.
0: Vi är igång igen och vår morgonsoo-kompis Peter Settman är här och myser med oss.
1: Ja.
0: Ska vi kolla läget med Laila?
1: Ja, gärna.
0: Kan man bli utbränd av att ha semester? Svaret är ja. God morgon, Laila!
2: God morgon! Hey! God morgon!
0: Hur mår
2: Peter,
0: du?
2: Peter, hej Roger allihopa! Jo, men jag mår bra. Jag har ju precis kommit hem från Spanien och jag har fått massa kommentarer från våra härliga, fantastiska lyssnare som har skrivit. Du har ju lovat att inte åka utomlands i sommar.
0: Men det kunde du inte hålla.
2: Nej, jag har fått skäll. Men jag tog de fem sista dagarna.
0: Mm.
2: För att jag har jobbat som en galning på att få klart huset som ni vet att jag har tjatat om. Och nu är det klart.
0: Wow! Så att,
2: ja, det är helt färdigt.
0: Jag såg bilder, det såg ju fantastiskt fint ut.
2: Ja, så att jag tog de sista dagarna, fem dagar, och återigen när jag flyger, man ska alltså inte åka med flyg.
0: Nähe.
2: Där jag åker. Nej, vi fick gå ner i nödlanda i Köpenhamn för att det var någon som inte mådde så bra. Och det senast, vet du Roger, när jag åkte från Thailand, då var det ju exakt samma sak.
0: Ja. Ja, det var ju tur att jag inte var med på det planet. Jag som är lite flygrädd också. Nej, fy fan vad rädd jag hade blivit. Vi måste tyvärr gå ner och landa här.
2: Usch. Nej, men det jobbiga var alla sitter och sover, man, du vet, man har kommit till ro i planet, det har gått upp och så flyger man. Helt plötsligt är det någon som skriker på hjälp. Ja. Och det vill man ju inte höra på ett plan.
0: Nej, men och, usch, otäckt.
2: Ja, nej, men allting blev bra, personen klarade sig, så det var bara inga problem.
0: Men hur var Mallis?
2: Mallis var underbart.
0: Mm.
2: Det var fantastiskt och det var alltså 38 grader. Va?
1: Nej, det är ju fruktansvärt varmt.
2: Ja, så jag är redo för en höst nu.
0: Vet du, jag förstår hur du känner. För att nu, jag läste faktiskt i tidningen att det här med coolcation, det är första året i år som man märker av det i Sverige.
3: Ja.
0: Att det kommer väldigt mycket sydeuropeer upp hit för att svalka sig. Och nu längtade jag hem lite grann efter Spanien faktiskt.
2: Ja, men vet ni vad? Jag har en liten uppläxning till alla stockholmare.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Nu igen?
2: Nu igen har jag det. För att i hela vårt avlånga land så lever alla städer upp och restaurangerna är liksom fulla och allting. I Stockholm stänger vi ner mitt under juli månad.
0: Ja.
2: Ingenting är öppen, så man är ju tvungen att åka utomlands.
0: Ja, det är ju skönt att slippa pridefirandet också. Du drog ju lagom till det.
2: Ja, nej, men det är ju fantastiskt. Det är ju det enda roliga vi har i juli månad. Allt annat stänger ju i Stockholm.
0: Jag skrev ett sms till Laila häromdagen där jag berättade att Kinkykvarteret finns det en avdelning som heter på Pride-området. De har tappat 30% i år eftersom Laila inte dök upp.
2: Ja. Nej, vänta lite nu. Jag vill nog kasta in Lott.
3: Jag.
0: Du var med också ett år.
3: Ja, det var jag.
2: Lotta var deras stammis.
0: Ja, du fick ju till och med hänga i den där ställningen där.
3: Ja. Ja.
0: Men det var mycket Helsingborg i sommar såg jag, och så var det lite Lidingö och så var det Palma då.
2: Ja, det är där jag har hängt till.
0: Och civilstatus just nu
2: det är många chans.
0: Många chans.
2: Oh. Nej, jag skojar bara. Nej, men så, jag är en fin flicka. Nej, men nej, jag vill vara själv, Roger. Jag har ju hållit på och flummat som Carolina Gynning och gått på chakragrejer och hittat mig själv. Det är sån här vanlig 50-årskris.
0: Ja, men, ja, snöa inte in för mycket på det där bara. Men har du... Tinder? Ja. Nej.
2: Nej, men Roger, nej. Det går ju inte.
0: Men ska du inte efterlysa en poolpojke då? Någon som kommer hem ibland och tar hand om poolen? För det har jag sett på film, att det är skitbra.
2: Du får ju mig låta som en snusktant. Ska jag stå och dregla på en poolpojke? Nej.
3: Åk till Gambia istället, Laila.
2: Nej, det är våra chefer. Det får de hålla på med.
0: Ja, vi har en chef som gillar Gambia. Men vad säger jag?
2: Roger, det var du som sa det. Jag visste att det skulle spåra ur och det är första dagen.
0: Jag ska hälsa i alla fall. Jag träffade tre druger. Fyra glamflater och sju slagerbögar. Alla hälsade till dig. Det var viktigt att jag framförde det.
2: Hälsa tillbaka till alla härliga människor.
0: Peter säger hej också.
1: Hej.
2: Peter, förlåt, hur mår du? Ingen nöt som du har satt i halsen?
1: Nej, jag mår jättebra. Jag är väl fascinerad. Jag är glad att du är tillbaka.
0: Ja.
1: Jag var rädd att du skulle fastna i tullen, men du har kommit igenom.
2: Ja, det var du den jäkel som ringde och skvallrade för
1: tullen. Ja, det gör jag varje gång. Jag har koll på det, vet du.
2: Jag satte
1: en sån här AirTag i rumpan på dig, så jag vet vad du är.
2: Ja, det var det som skavde alltså.
0: Ja, men det är skönt att du är på svensk mark igen. Vi ses imorgon, Lailis.
2: Det gör vi.
0: Puss och kram.
2: Ha det gott allihopa.
0: Hej, hej, hej.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Kvart över åtta är klockan. Har vi sagt att det är vattenmelonens dag idag?
1: Olala.
0: Tycker jag vi ska uppmärksamma.
2: Nej, det måste vi uppmärksamma.
0: Jag älskar vattenmelon.
2: Jag med.
0: Gör du det? Är det godare än honungsmelon?
2: Ja, det är det. Tycker jag.
0: Mm. Jag håller med. Vad säger du, Lotta?
1: Ja, jag gillar de här galiga melon och sånt. Mm. Man äter gärna med serrano-skinka.
2: Det är bra.
0: Den stora melonfrågan.
1: Ja. Ingen lämnar radion.
0: Kan vi kasta upp den på Riksmorgonsos Instagram? Vattenmelon eller honungsmelon?
3: Ja, om du vill kan jag göra det, Roger.
0: Ja. Vi har faktiskt en annan fråga idag också. Vad är det roligaste som har hänt dig i sommar? Frågar vi på Riksmorgonsos Instagram och även på Facebook. Och det är väldigt många som har haft fullt upp i sommar. Mm. Sara Kristiansson, hon tycker roligast i sommar var bluesfestivalen i Åmål.
1: Oj!
0: Den har jag missat.
2: Det låter lite otippat.
0: Ja. Sen har vi Katarina Kron. Hon skriver resan till min systers hus i Costa Rica. Oj. Vilket land och vilka människor. Helt fantastiskt, skriver hon.
4: Wow.
0: Costa Rica, det är...
2: Jag har varit där en gång.
0: Har du?
2: Ja, jag har varit där.
0: Farliga ormar, va?
2: Det var inget...
0: Du klarade dig.
2: Snart runt till och med djungeln, så det var lite dumdristigt kanske.
0: Men det är fint, va?
2: Det är otroligt fint. Det är ett av få länder, om inte det enda, som inte har en armé.
0: Ja, det läste jag faktiskt.
2: De har ingen armé.
0: Coolt.
2: Nej, men... De stängde ner den på slutet 40-talet efter ett inbördeskrig. Så de sa, det här vill vi inte ha igen. Så de har ingen armé.
0: Det är väl ingen idé eftersom amerikanerna på något sätt redan äger landet. Så.
2: Ja. Ja.
0: Kan man säga.
2: Ja.
0: Cecilia Falk skriver också på vår Facebook-sida. Hon har varit i Portugal i sommar. Och hon ser fram emot The Weeknd som uppträder i Stockholm på söndag.
1: Just det. Mm.
0: Det kommer kanske att bli sommarens höjdpunkt då för henne.
2: Ja, kul.
0: Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgonsos Instagram.
2: Ja.
0: Fabian, är du redo?
3: Jajamän, nu kör vi.
0: Det har blivit dags för radiosuccén. Mm. Ja, eller... Ja. Programpunkten. Fabian funderar.
5: Fabian.
0: Ja, vad har du att bjuda på idag, Fabian?
3: Jag var på bröllop i somras.
0: Mm. Ja.
3: Då är man i kyrkan och så sjunger man ju psalmer, bland annat, under vigseln.
2: Just det.
3: Och då funderar jag på, kan vem som helst skriva en psalm? Kan jag få in den i psalmboken?
0: De har ju släppt in lite nya psalmer.
3: Vilka är det?
0: Kyrkan.
3: Så alla...
0: För några år sedan tror jag de gjorde det.
1: Ja, vi skickade in att Markoolio skulle få in några sina låtar i psalmboken. Den kom inte med.
3: Och då undrar jag, skickar man då in ett band? Alltså som man gjorde till Stickan Andersson back in the day. Alltså spelar man upp psalmen för kyrkan och säger, får den här vara med i psalmboken?
0: En demo.
3: Ja, men hur fan funkar det?
0: Och så är det någon där som spelar upp det för Gud och så godkänner han det.
3: Ja, men på riktigt alltså.
0: Ja.
3: Hur får man in en psalm i psalmboken på riktigt?
0: Nej, jag tror att om du går och kollar din mailbox nu, så tror jag Svenska kyrkans PR-avdelning har hört av sig.
3: Jaha, okej. Okay, ja.
2: Nej, men det måste väl ändå vara så att du skickar in en text.
3: Till vem?
2: Mm. Nej, men som till Mello. Du skickar psalmen till Christer Björkman. Och sen så, den får inte vara längre än 3 minuter.
0: Ja.
2: Nej, och så måste den kunna framföras live.
0: Tonartshöjning
2: på slutet. Då är psalmen så gott som klar.
3: Okej, bra.
0: Hade vi en fundering till?
3: Ja, jag ska sluta liksom vara elak mot små barn, vilket jag ofta är i det här programmet. Men det är en grej jag inte förstår med alla bebisar. Jag är ju i den åldern nu när det är jättemycket bebisar omkring mig.
0: Ja,
3: mina polare skaffar barn.
2: Ja.
3: Och de första 6 månaderna så är de ju bara en klump, eller? Alltså de gör ju inget, de bara ligger still och sover.
1: De är
3: och
1: skriker. Potatis.
3: Men det får man känna att vi är en ganska dålig art. Alltså typ ett hästföl kommer ut och landar på fötter i princip och kan springa iväg och liksom
2: väldigt sant.
3: Göra grejer.
0: Ja.
3: Vi behöver 6 månader innan vi ens kan liksom röra oss.
0: Ja. Ja, måsungar vill jag säga. De är också ganska...
2: Ja, de är hopplösa. Jag har räddat livet på måsungar ett antal gånger, för de är helt oförmögna att göra något. De bara trillar ner på någon bakgård.
0: Klantarschen.
2: Ja. Och så försöker man fixa dem och jag gör allt. Jag slänger upp dem i luften.
0: Upp dem.
2: Ja. Nej, men man försöker hjälpa dem och ge dem mat. Jag har haft dem, fött dem.
0: Va?
2: Ja, nej, jag har adopterat en måsung.
0: Det här låter ju sjukligt.
2: Nej, men jag har svårt med djur som lider.
0: Ja,
2: då tar jag hand och försöker ta
0: hand. Jag är ofta, om jag ser en måsunge, då springer jag därifrån. Då finns det ofta en måsmamma jävligt nära.
2: Det gör det faktiskt, det har hänt också.
0: Fruktansvärda djur.
2: Men du vet förklaringen till det där med att varför vi är så där. Eller det är inte en förklaring kanske. Men vi är ett av de djur som lever längst och utvecklar hjärnan. Och vår avancerade funktionalitet gör att vi inte är färdigkläckta när vi kommer ut.
1: Nej, det skulle inte kunna vara gravida så länge nej. Som krävs. Nej.
2: Det är faktiskt därför. Så hästfölet är förvisso, vilket jag håller med om, de bara ting, paladling, ping, ping, ping, hoppar
3: ja,
2: ju.
3: Exakt.
2: Men sen dör de ju efter ett tag.
0: Ja, vilka alltså, då?
2: Hästfölen.
0: Ja, de dör.
2: Eller
0: ja.
2: De blir ju häst
3: först.
2: Och sen blir de kött och sen är de borta.
0: Okej.
2: Okay. Nej, jag Fabian. Menar inte det mot de som älskar hästar. Det här var mer att en häst, hur gammal blir en häst? 10 ja, år?
1: Nej, det kan bli 20, 25.
2: Ja, du ser. Ja. Du vet, det är ingenting. 25, det är bara du är fortfarande omogen.
0: Så. Fabian, jag kände så här, du hade två funderingar med dig idag och vi hade svar på båda. Så ska det väl
2: har
0: inte
2: du någon
0: vara?
2: Mer fundering som
3: jag
2: du
3: vill... känner att den här programpunkten gör vi aldrig igen när Peter Settman är här.
2: Nej, jag menar inte så.
3: Jag vill inte ha svar på grejerna.
2: Nej, du, aha!
0: Får jag bjuda på veckans...
2: Men får jag fråga då innan... Ja. Jag vet att du är chef och det är du som bestämmer, men jag har en fråga.
0: Mm. Varsågod.
2: Tack. Har du någon psalm på gång?
3: En psalm?
2: Ja, men har du en psalm på gång? Ja, du skulle kunna säkert skriva en bra psalm.
0: Göteborg staden på G. Fattar du bra. Det knickrik? Får jag bjuda på veckans hitvarning nu? En kille som har vunnit 4 rockbjörnar. Ja. Han gör utsålda spelningar i ja, hela Europa. Hans nya låt, den är självbiografisk. Den handlar om hans liv. Han är med oss i Malmö på söndag till exempel. Oh. På Rix FM-festival. Oh, vad det kommer att skrikas längst framme vid scenen. Omar Rudberg. Omar Rudberg. A world like this. Det här är veckans hitvarning.

0: Han är med oss i sommar på Rix FM Festival, Omar Rudberg. Till exempel i Malmö, nu på söndag kommer vi dit till torget i Malmö.
1: Mm-hmm.
0: Ska bli väldigt skoj. Och så, ja, vi plockar Uppsala på vägen.
1: Gör ni?
0: Tänkte vi.
1: Ja, bra.
0: Ja, det blir en liten omväg.
1: Det är en liten rackare bara.
0: Ja, på onsdag så kommer Rix FM Festival till Uppsala. Också med otroliga artister. Ska vi säga någonting om sommarvädret, Lotta?
2: Mm.
0: Blir det något mer... Eller är det höst nu?
2: Ja, det kommer vara okej nu måndag, tisdag. Men sen ska det komma in regn och ganska mycket regn.
0: Aha.
2: Från onsdag och framåt. Och det här är ju behövligt i södra halvan av landet.
0: Mm.
2: Så att det kan ju bli bra. Och sen i norra halvan där väntas det mer växlande molnighet.
0: Ha.
2: Då kan det bli lite skurar sådär.
0: Men det låter väl ändå bra då med tanke på brandrisken?
2: Ja.
0: Att det kommer lite regn.
2: Ja, för det är varning för bränder i södra halvan av landet.
0: Peter berättade ju tidigare i morse att du var i Frankrike i somras.
1: Ja.
0: Och var du än var så började det brinna.
1: Ja, men det... Jag skämtar inte. Det låter ju som det var jag som gick där och slarva. Men bokstavligt talat var vi, ja. Vi for ju runt. Så började det brinna. Det var, ja, och lukta brandrök.
0: Håll dig undan Frankrike.
1: Ja, ja, men nu har de, jag tror, fått lite, nu har de fått kontroll.
0: Har de det?
1: Ja, det har de.
0: Skönt. Det brann en del i Spanien också.
1: Du, jag hörde det.
0: Jag var där i somras. Ja. Och då åkte vi till en liten stad som heter Ronda. Som ligger uppe i bergen. Där var det 43 grader varmt. Det känns som att det är någonting som inte riktigt stämmer just nu, men ja.
2: Du känner det, ja.
0: Det var, men det var varmt och skönt.
2: Ja, jo, det,
1: ja, men det blir bisarrt.
0: Ja, Fabian, ja.
3: Hur gick det med din ökända svamp?
0: Förlåt, vilken svamp?
3: Den du har mellan låren när det är,
0: ja,
3: varmt,
0: så, ja, den, ja. Nej, men den får jag ju bara i Thailand.
3: Jaha,
0: det... Ja. Nej, men det är därför jag är emot fuktiga länder.
1: Ja, det är mer som asiatisk svamp.
0: Ja, jag åker bara till torra länder.
1: Ja.
0: Spanien, Sahara, sådana ställen.
1: Ja,
0: ja, ja, torrt ska det vara.
1: Ja, det förstår jag. Annars blir det lite fungi eller lari.
0: Torrt som fnöske. Jag älskar det. Ja. Ska vi ta och tävla?
1: Ja, varför inte?
0: Sverige mot morgonso.
1: Ja.
0: Vill du utmana Peter? Ring oss 90 212.
1: Vågar du det verkligen? Vågar du det? Ta chansen.
0: Ta chansen nu.

0: 8:30 är klockan. Vi ska få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att SMHI utökar sin varning om risk för skogsbrand, och den här varningen slutade tidigare att gälla som igår, men den sträcker sig nu alltså över dagen idag. Det berörda området täcker stora delar av södra Sverige upp till Hudiksvall, och även Öland och delar av Gotland omfattas av varningen. Och förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas idag. Det här har president Donald Trump meddelat, och Trump meddelade ju igår att han har blåst av alla planerade attacker mot Iran. Och efter Trumps besked så sjönk oljepriset kraftigt. Men vi ska avsluta med Håkan Hellström, för han upprör nu en del personer i Umeå. Håkan ska ju spela där om 2 veckor, och inför spelningen så bryter Håkan mot reglerna. Det är på kommunens anslagstavlor som man bara får sätta upp en affisch per anslagstavla. Oj. För sitt evenemang. Men Håkan har lyckats affischera hela tavlor, vilket har gjort att kommunen har fått rycka ut nu för andra gången och rensa tavlorna på reklam. Och det här uppskattar inte kommunen.
0: För det är Håkan själv som har gjort det.
1: Ja, nej. Det lät kanske så, men det
0: typiskt
1: är inte.
0: Typiskt Håkan.
1: Ja, typiskt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: grillen är släckt, bag-in-boxen är tömd och jag kommer på vilket lösenord jag har på min jobbdator igen. Ja. Äntligen. Vi är tillbaka efter semestern och strax ska Peter få tävla.
1: Ja.
0: Sverige mot morgonsol.

0: Hon är Barack Obamas nya favoritartist. Hon är med på hans nya playlist, Spotify-lista. Sara Larsson, Can't Tame Her, i Rix Morgon Zoo. 8.36 och nu ska vi tävla igen. Sverige mot Morgon Zoo i samarbete med Lotto. Yeah. Idag är det Peter som tävlar.
1: Ja, och jag ska inte göra er besvikna.
0: Bra. Första matchen för den här säsongen. Samtal nummer 12 fram. Patrik Bergström i Uddevalla. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej Patrik. Har du haft en skön sommar?
2: Både ja och nej. Skadad axel. Ska in till läkaren här om 9 minuter.
0: Ja, vad var det du gjorde?
2: Jag ramlade på en elsparkcykel.
3: Nej, inte du också. De där olyckorna har man ju om hela tiden.
2: Ja, jag är för gammal för att köra sånt.
0: Ja, men då hade du änglavakten då. Om det bara var axeln ändå. Eller bara, men ja.
2: Ja, jo, det får man väl säga.
0: Mm. Men var det på dagtid det här, eller?
2: Ja, jag har varit och fiskat.
0: Du hade varit och fiskat. Ja, du vet ju så mycket då med fiskespöt man ska ha med sig och så.
2: Ja, man ska hem med att ta fiske snabbt. Och
0: ja. Patrik, idag får du tävla mot Peter.
2: Ja.
1: Tjenare.
2: Tjena Peter.
0: Vi ska börja med att skicka ut Peter
1: i studion. Ja, just det, jag får inte vara kvar.
0: Nej, hej då på dig.
1: Hej.
0: Och Patrik, du får 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
3: Just det.
2: Absolut.
3: Då börjar vi med den här. Nordkorea är medlem i Förenta Nationerna, alltså FN. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Det engelska ordet för rymdkapsel är shuttlecock.
2: Falskt.
3: Mannen som grundade henne som Maurits hette Maurits i efternamn.
2: Falskt.
3: Antalsenheten skock är 60 av något. Så en fårskock är alltså 60 får.
2: Ingen aning, sant.
3: Sant. Och sista, jorden är den enda platsen i vårt eget solsystem där det finns flytande vatten.
2: Falskt. Jag har ingen aning.
3: Svårt ska det vara.
0: Tack för det. Då är Peter på väg in i studion också. Hej Peter.
4: Kommer.
0: Nu kör vi.
1: Yes. Ja.
3: Peter Sättman, Nordkorea är medlem i Förenta Nationerna, alltså FN.
1: Vänta nu. Nej, det tror jag inte.
3: Falskt, säger du där.
1: Ja.
3: Nej, det är faktiskt sant. Både Nord- och Sydkorea gick med 91. Även fast de tekniskt är i krig med varandra.
1: Jaha.
3: Ja. Det engelska ordet för rymdkapsel är shuttlecock.
1: Nej, det tror jag inte. Nej, det är falskt.
3: Ja, det här är falskt. Space capsule heter det på engelska. Men shuttlecock finns. Och det är alltså fjäderbollarna som man använder sig av i badminton.
1: Just det.
3: Ja.
1: Jag har flera stycken.
3: Mannen som grundade henne som Maurits hette Maurits i efternamn.

0: Melker va? Melker något.
1: Nej, falskt.
0: Erling va?
1: Ja, Erling Persson.
0: Persson.
1: 1947 i Västerås startade. Antalsenheten skock är 60 av något, så en fårskock är alltså 60 får.
0: Det har en skock. Mm. Det skulle ju kunna vara en skock. Nej, jag tror det är falskt däremot.
1: Nej, det är sant.
0: Är det?
1: Ja, en skock får är alltså 60 får.
0: Så men vad roligt, hade jag ingen aning om. Men det är bra vetande.
1: Mm. Ja. Jorden är den enda platsen i vårt eget solsystem där det finns flytande vatten.
0: Nej, det är falskt.
1: Ja, det är falskt. Det finns ju lite vatten på Mars, men det är väldigt små mängder. Och sen ska det också finnas flytande vatten på Jupiters ena måne. Men det är ju inga hav om man säger som vi har.
0: Ja, och sen ska det finnas en PET-flaska som jag slängde i omloppsbanan.
1: Ja, när du var ute.
2: Men det var Saturnus va?
0: Ja, jag var så jäklar så jag bara skickade ut den.
1: Ja, snyggt. Du Peter,
0: snyggt.
1: Du fick 3 poäng av 5, men du rår inte på Patrik från Uddevalla. 4 av 5.
3: Wow! Ajajajajaj.
2: 400 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med, Patrik.
3: Tack för det.
2: Och så önskar vi dig lycka till hos farbror doktor nu då.
3: Du, tack så mycket. Ha det bra.
2: Ha det bra. Hej
3: då. Hej då.
2: Patrik Bergström i Uddevalla som alltså plockar hem en poäng då för Sverige.
1: Just det.
2: Och så tävlar vi imorgon igen som vanligt.

0: 8.43, det här är Rix Morgon Zoo. Det råder Ronny och Ragge-feber. Hela Sverige laddar för Ronny och Ragges sista segertåg genom Sverige.
1: Ja, sista pöket med gänget.
0: Och imorgon är det premiär.
1: Ja, då lirar vi på kollektivet Livet. Mm. Och sen är det stor premiär i Leksand på onsdag.
0: Wow. Och det är inte bara Ronny och Ragge.
1: Nej! Nej, nu vet jag. Ronny och Ragge har blivit med barn. Ja. Dotter!
0: Oh, wow.
1: Ja. Dotter är förband, lirar förband.
0: Jag tror ni behöver henne.
1: Ja, men,
0: hon är fantastisk.
1: Ja, men, jag är så uppspelt för det.
0: Ja, verkligen. Ja, det ska det vara.
1: Vi kommer addera kvalitet till de här.
0: Kommer hon också ha jeans lite för långt ner? Eller?
1: Vi ligger fortfarande i förhandlingar.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ronny och Ragge vill ju att hon ska ha ett Gällivare-häng.
0: Ja.
1: Men hon själv säger att... ja, hon i och för sig vill det.
0: Mm.
1: Men jag tror att det är hennes management som säger att byxorna ska upp.
0: Ja, just det. Ja. Och kan vi inte spela en liten snutt från en av era låtar från nya skivan?
1: Ja, men det måste... Du, om jag får välja en,
0: ja,
1: då skulle jag vilja att du spelar Ronny Ragges enda ballad.
0: Och har ni en ballad?
1: Ja, vi har en ballad.
0: Oj.
1: Som handlar om när Ronny Ragge ska uttrycka sina känslor för varandra.
0: Ja.
1: Och det här är ju två killar som har svårt att prata känslor.
0: Mm.
1: Det är dags att göra det. Prata gamla minnen.
0: Jaha.
1: Brother from another mother.
0: Åh, vad fint.

0: Men det här är ju fint. Det är så pökalicious, eller vad ni brukar säga. Ja. Ronny och Ragge, ja. Brother från en annan mother. Kommer ni att köra den här?
1: Ja, klart vi ska. Ja.
0: Imorgon alltså på Kollektivet Livet i Stockholm. Det finns biljetter kvar.
1: Det finns i dörren, tror jag. Ja, men det gör det nog.
0: Ja. Ja, just det. Gå dit, rusa dit. Håll utkik efter Ronny och Ragge. Mm. Peter, vi ska släppa in en ny kollega i studion om en liten stund.
1: Ja, men jättebra. Men då gör vi så här. Ja. Jag drar upp byxorna. Och jag går härifrån.
0: Vi har nämligen fått en ny kollega som sagt på eftermiddagarna. Det är vår nya, jag vill fortfarande säga eftermiddagstjej.
2: Ja, nej, den tiden är förbi.
0: Den tiden är förbi, ja. Men jag vill ändå kalla honom för det. Ja. Vi ska släppa in vår nya eftermiddagstjej i studion. Om en liten stund hade vi tänkt. Häng med oss.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Ja, dagen bjuder på en sommarkänsla i stora delar av landet. Solen får mest plats, några lokala skurar smyger förbi. Men för de flesta väntar en varm och riktigt skön start på veckan.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Och nu, dina kungliga hovleverantörer av opassande skämt. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonso!
5: Ja, Roger Nordin här, säger god morgon. Imorgon är Laila med oss här i studion igen. Och senare i veckan så kommer också vår morgonso-kompis Håkan Juholt
6: på
5: besök. Strax så ska vi presentera en ny programledare.

0: Fem minuter i nio, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi igång igen efter sommarlovet. Och vi har ju fått tillökning i radiofamiljen här på Rix FM. Han är faktiskt den enda i hela radiobranschen som jag kan sitta, dricka öl med och prata Iggesundsgänget med. Han förstår vilken enorm låtskatt de har. Kungen av Hälsingland, välkommen Erik Myrlund! Yeah! Vilken är Iggesundsgängets bästa låt?
1: Oj. Det finns otroligt många. Alltså de fräckaste är ju de bästa.
0: Ja, jag vet. Inte ska
1: nämna.
0: Det är de bästa.
1: Ja.
0: Vi kör en temamorgon nästa vecka. Bara Iggesundsgänget.
2: Ja, det vore härligt.
0: Välkommen ombord.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jag kallar dig för vår nya eftermiddagstjej.
1: Ja, tack.
0: Premiär i eftermiddag.
1: Jajamän.
0: Och du har ju faktiskt jobbat här förut.
1: Ja, men precis. Två tag sedan.
0: Vad har hänt sen sist i ditt liv?
1: Ja, men du, alltså jag har ju blivit pappa.
0: Ja, det har du, grattis.
1: Ett och ett halvt, åring.
0: Mm. Uh-huh.
1: Jag har fyllt 40.
0: Uh-huh.
2: Du är vuxen nu, Erik.
1: Uh-huh.
2: Det trodde vi aldrig skulle hända.
1: Nej, inte jag heller. Alltså, jag har ju aldrig liksom känt mig. Jag vill ju fortfarande känna att jag är 25-åring i en 40-åring kropp. På något
0: sätt.
1: Men jag märker själv, ju mer jag liksom kollar på liksom bevisen över hur mycket farbror som har kommit in i mig, så är det ganska mycket. Jag har ju gått från att vara så här, FOMO, som betyder...
2: Fear of missing out.
1: Ja, till den här nya fobi. Fear of being involved.
0: Folkskygg.
1: Lägg inte till mig i gruppchatten.
0: Nej.
1: Tänk inte så här, Erik vill säkert fylla med på en kryssning. Nej, det vill jag inte. Erik vill säkert komma på ett dop till mitt tredje barns dop. Nej, tack.
0: Fast ett glas bubbel på Mälarpaviljongen, det kan du väl inte tacka nej till ändå?
1: Ja, det beror på hur mycket folk där.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det är lite så här, man har också märkt att jag blänger inte på folk längre. Jag ger dem onda ögat istället.
0: Ja, ja.
1: Det är en annan kaliber.
0: Det har jag alltid gjort. Ja. Men får jag fråga, men du, är det ändå kul att umgås med oss?
1: Ja, men det är det.
0: Ja.
1: Små grupper tycker jag väldigt.
0: Små grupper. Ja. Var går gränsen?
1: Ja, men 4.
0: Okay. Vi är exakt 4 persar inne just nu. Vad kan vi förvänta oss i eftermiddag?
1: Jag är lite inspirerad faktiskt av den jag hörde när ni pratade om eller stackars inte fick heta fuckface i morse.
0: Ja, det var ju en kille som inte fick heta det.
1: Ja, precis. Jag älskar ju de här lokala rubrikerna. Så kanske liksom det passerar, man har inte upptäckt dem, och så dyker de upp på internet. Jag har hittat just en sådan från förra året.
0: Oh.
1: Jag tänkte om jag får läsa upp den.
0: Ja.
1: För då kan man läsa som så här i Södermanlands nyheter förra året, så kunde man läsa att Nyköpingsbon packade upp sin onanimaskin samma dag som den kom med posten. Och så är det citat här.
0: Ja.
1: Vid första användning började produkten lukta bränt. Efter bara en kort stunds drift, trots att jag använder den enligt instruktionerna. Och det dyker upp lite frågor här. Varför gå ut med det här i tidningen? Och nummer 2. När man sitter där, alltså när han sitter där, och så hör man så här, jag vet inte hur det låter en sån här onanimaskin, men...
0: Jo då, det vet du nog.
2: Bra försök.
0: Men vad fan är det?
1: Han sitter där, det börjar ryka, och då tänker han, nej, det här ska banne med lokaltidningen få höra om. Det är märkligt.
0: Men vi ska vara glada att de där människorna finns.
1: Ja, det ska vi.
0: För övrigt undrar jag bara, vad är det för fel på en termos med makaroner?
2: Nej.
0: Erik?
1: Ja.
0: Där gick omgången.
1: Där gick omgången.
0: Vi slår på radion i eftermiddag.
1: 14:00.
0: Lycka till nu på nya jobbet.
1: Ja, det behövs.
0: Och blir du i Iggesundsgänget eller? Kanske. Ja.
1: Har vi en låt?
0: Nej.
1: Det skulle du ha haft.
0: Det skulle jag ha haft.
2: Ja, det skulle du ha haft.
0: Vi tar det imorgon istället.
2: Ja, det är första dagen efter semestern.
0: Ja, jag är lite ringrostig. Ja. En applåd för Erik Myrlund. Som drar igång här i studion klockan 2, va?
1: Yes! Mm.
0: Här är Ed Sheeran på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över nio, det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Laila är med oss imorgon här i studion.
1: Ja.
0: Och vi kan väl passa på att säga grattis till dagens födelsedagsbarn igen. Det är Kevin Walker som fyller 37 år idag, idolvinnare och just även fotbollskille.
1: Ja.
0: Weeping Willows Magnus, han fyller 58 idag, och Anders Eriksson från Galenskaparna, han fyller 70. Det var ju farbror Frej, ja, om du minns honom.
1: Ja, men alltså humoristiskt geni.
0: Verkligen. Ja. Martin Sheen, Hollywoodstjärna, skådis, pappa till Charlie Sheen, han fyller 86 år idag.
1: Ja.
0: Han var ju president i tv-serien
1: West Wing.
0: Oh, fantastisk
1: Vita
0: serie.
1: Vita huset på svenska. Mm. Jättebra.
0: Och tv-tips har vi väl också, va?
1: Ja, idag så rullar det vidare. Man kan ju följa Jocke och Jonna, bröllopsdagen på TV4. De ska ju gifta sig igen,
0: ja,
1: och förnya sina löften. Och det här är ju en jättestor livesändning den 23 augusti. Då är det 12 timmar live med bröllopet.
0: Folk får inte nog av Jocke och Jonna.
1: Nej,
0: Jonna.
1: För nu är det då en serie inför bröllopet. Och ikväll är det ett nytt avsnitt på klockan 9 på 4.
0: Då får vi se om jag kollar på det ikväll.
1: Ja.
0: Alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor igen i våran ordjakt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. Det här framgår av Lendos årliga kalkyl. I bästa fall så återstår knappt 350 kronor i månaden efter att utgifterna är betalda. Och summan som är kvar är ungefär lika stor som för 3 år sedan, men pengarna har tappat i värde. Så sport, för Wales fotbollsförbund har nu dragit tillbaka sitt stöd för att Gianni Infantino ska väljas om som chef för FIFA. Och det är ju efter hans försök att sälja ut delar av VM. Wales blir därmed det första förbundet i världen att göra det här, och en rad andra europeiska fotbollsförbund väntas inom kort ge liknande besked.
0: FIFA, sa de.
1: Det var
0: och
1: precis.
0: Så kickar de honom.
1: Ja. Ja, vi får se hur det går. Men vi avslutar med artisten Phil Collins, för han berättar nu själv att han var en hårsmån från döden för 2 år sedan när han intensivvårdades på sjukhus i 7 månader. Och det ska ha varit hans alkoholmissbruk som gjorde att organen var på väg att ge upp. Phil Collins var så pass dålig att hans 5 barn kom till sjukhussängen för att ta farväl. Mm. Men han är nu vid liv och han är hemma. Men han har en sköterska som vårdar honom dygnet runt, och han går också på kryckor.
0: Phil Collins, han har gjort otroligt mycket bra musik. Alltså,
1: ja, väldigt mycket.
0: In the Air Tonight.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.

0: Det här är Rix Morgon Zoo med Felicia som vi har med oss den här sommaren på vår festivalturné. På onsdag så kommer vi för övrigt till Uppsala. Ska bli väldigt kul. Och tidigare morse så fick du chansen att vinna 10 000 kronor igen i vår ordjakt. Varje morgon klockan 19:30 så tävlar vi. Idag hade vi med oss Erika Berglund från Gävle. Hallå!
1: God morgon, god morgon!
0: Har du saknat oss?
1: Ja, som jag har saknat er.
0: Är det första dagen på jobbet idag?
1: Jag är på väg. Första dagen.
2: Hur känns det?
1: Mellan kontoret och hemmet nu. Det känns ju som att man vill ha lite semester på semestern, tycker jag.
0: Och det har varit en fullsmetad sommar för dig?
1: Ja, minst sagt.
0: Vad har du gjort?
1: Skaffa kattunge, hundvalp samtidigt medan jag bygger badrum och gör i ordning ett uthus också ute på gården.
2: Oj. Men du skulle ju behöva lika många semesterveckor till, du.
1: Ja, jag vet.
0: Ja, och 10 000 spänn.
1: Ja, det skulle sitta
0: det hade väl varit något. Och du ska ju svara då på 10 frågor på 30 sekunder. Alla svar ska börja på en och samma bokstav.
1: Ta någon bra bokstav nu då.
0: Ja, vad tror du om K?
3: Den är bra.
1: K.
0: Ja, glöm inte kort.
2: Nej. Och Erika, du har koll på, om du kör fast, vad säger du då?
1: Pass.
2: Ja, det är bra.
0: Just det.
2: Ja.
0: Kass kan man säga också.
1: Ja, det kan jag. Jag kan köra kass idag, det blir
0: bokstaven
1: bra.
0: Är K. Är du redo, Lotta?
2: Jag är redo.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
2: Ett förnamn.
1: Kajsa.
2: En fisk.
1: Karp.
2: En butik.
1: Kappal.
2: Ett fordon.
1: Ett fordon. Pass.
2: Ett valfritt ord.
1: Korsord.
2: Ett riksdagsparti.
1: Kristdemokraterna.
2: En sorts byggnad.
1: En slags byggnad. Pass.
0: Kyrka till exempel.
2: Ja.
0: Och det är en sorts byggnad.
2: Fordon, kajak.
0: Ja, det var ju det där fordonet, där körde du fast lite grann.
1: Fordon är svårt, ja.
0: Ja, är kajak ett fordon? Ja, det kanske
1: är. Nej, det är det väl inte.
0: Du Erika, vi bestämmer att det är ett fordon idag. Men vad kom vi upp i, Alexander?
3: Ja, 600 kom vi upp.
0: Ja,
2: det är bra.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
1: Ja. Det var fint.
0: Härligt, Erika.
1: Tack snälla ni.
0: Ha en fantastisk måndag.
1: Ja, men ni med.
0: Tack.
1: Tack, tack. Riksmorgon med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

här är Riksmorgon Zoo med nya från Icona Pop, Butterfly Feelings. Fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet hela dagen idag om du vill leva som en stjärna för ett dygn. Riks FN Festival, VIP kallar vi tävlingen. Och vi har ju några platser kvar till Riks FN Festival i Uppsala nu på onsdag. Kommer det bli en magisk kväll, jag lovar. Och om en liten stund så tar jag fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några riktigt goda råd för den här måndagen. Häng med oss!

Strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Och Sverige är fortfarande i chock. Det var ju en världsstjärna som syntes på Södermalm i Stockholm häromdagen. Då satt hon och käkade köttbullar på ett söderhak. Vem det är ska jag avslöja alldeles strax.

The Queen of Uppsala, Veronica Maggio i Rix Morgonzoo. Jag för mig att hon äger en karaokebar i Uppsala. Kanske man ska ta en sväng förbi där på onsdag, för då kommer vi nämligen till Uppsala med Rix FM festival. Äntligen är vi tillbaka i Uppsala. Kom till Vaxala torg på onsdag. Otroliga artister har vi med oss, jag lovar. Här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan för denna måndag. Idag så ska du inte byta några glödlampor. Du ska heller inte åka tåg, tydligen, och inte skicka några brev. Däremot så är det en lyckobringande dag för att besöka nära släktingar och goda vänner. Ja, det var vad den kinesiska almanackan hade att säga om den här dagen. Ja, det var ju den här världsstjärnan, en av världens största artister just nu, som häromdagen syntes på Södermalm i Stockholm. Hon satt på restaurang Pelikan, klassiskt söderhak, och käkade köttbullar. De har väldigt goda köttbullar. Och sen var det någon som smygfilmade henne också när hon gick omkring i slakthusområdet i södra Stockholm. Vad gjorde hon här egentligen? Kanske var hon här för att spela in ny musik, jag vet inte. Ja, lite spännande var det i alla fall. Om någon har mer detaljer, hör av er, vi vill veta mer. Här är hon, Dua Lipa på Rix FM.

Det här är Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Och vi har en höjda vecka framför oss med Riksmorgon Zoo. Vår morgonsokompis Håkan Juholt kommer på besök. Vi ska kolla läget med Markolio. Och imorgon så är vår vän Laila tillbaka i studion också. Ska vi få en fullständig rapport från hennes Mallis-äventyr. Här är Kygo tillsammans med Khalid.

0: Jag får ju säga att jag är fortfarande lite fascinerad av den här rubriken i Expressen från i somras. Emil 18 får inte heta fuckface. Det är Skatteverket som har sagt nej. Man får inte heta det. Man får heller inte heta slynahora, som någon tydligen har ansökt om att få byta namn till. Ja, det var en sån här poängjakt på Tingvalla gymnasiet i Karlstad, och då var det några studenter där som fick lite feeling och ville byta namn. Men det sa Skatteverket nej till. Det kan tydligen väcka anstöt. Ja, men då vet vi det. Då stryker jag de namnen från listan. Jag tänkte ju själv byta till Radiogubben för några år sedan. Och mycket prat om det i radion. Men jag fick också nej. Det kunde också tydligen väcka anstöt. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Vi fortsätter ju ladda för Rix FM-festival i Uppsala nu på onsdag. Saga Ludvigsson har vi med oss. Hon dyker upp om en liten stund. Och en annan artist som vi har med oss i Uppsala på onsdag, Jay Smith. Han dyker upp närmast. Häng med oss!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hall.

Sabrina Carpenter i Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Roger Nordin ska alldeles strax lämna över till vår förmiddagskille Ola Lustig. Igår så avslutades Stockholm Pride. En halv miljon stockholmare var ute på stadens gator och torg och njöt av Pride-paraden i onsdags. Den här tjejen, hon var i Amsterdam på World Pride. De hade också Pride-festival. Och plötsligt under hennes konsert så dyker också Kylie Minogue upp och överraskar. Wow, vilken spelning det måste ha varit. Här är hon, Madonna.

Det här är Rix Morgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin säger tack så mycket för den här morgonen. Jag och Laila, vi tar nya tag imorgon. Då är vi tillbaka med hela gänget. Och senare i veckan så kommer ju också vår morgonsokompis Håkan Juholt. Och vi ska kolla läget med Markoolio också. En rivstart på den här säsongen. Första dagen på jobbet efter sommarlovet. Här är Imagine Dragons on top of the world.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Vi tackar Rix Morgonzoo för en härlig måndag morgon. Ny vecka, nya möjligheter. Första jobbveckan för många. Kämpa och andas i påse. Det är jag som är Uggla Lustig. Nu är det Rix FM på jobbet med Tänk snabbt, Lunchklockan, Drömresan och massor av bäst musik just nu. Välkommen till Rix FM. Nu kör vi.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg. A World Like This.
1: Grejer! Omar Rudberg, veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Hanna Färms nya Nära Något Så Bra.

0: Sverige. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Vi är med dig på jobbet eller på semestern om du är så lycklig. Vi har bara 10 minuter kvar nu till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Shaboozy, 18s You Got The Look och Medina.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

nu är det frågesport. Sveriges närmaste frågesport. Ring 90212 om du vill vara med och tävla om 1000 spänn på 2 sekunder. En fråga blir det och ett snabbt svar från dig. Svara rätt så vinner du 1000 spänn. Vi hörs på 90212.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det är dags för nu veckans första, eller säsongens första faktiskt. Och vi ska tävla med Fred från Blackeberg. Hej!
1: Hej!
0: Fortfarande sommarlov?
1: Ja.
0: När börjar skolan?
1: Ja, med typ...
0: du har ingen koll. Det är skönt.
1: Ja. Nej.
0: Det är bra, så ska det vara när man har sommarlov.
1: Ja.
0: Vilken klass ska du börja?
1: Femman.
0: Nice! Och du ska få en snabb fråga nu. 1000 spänn i prispotten.
1: Ja.
0: Om du svarar rätt, den här tävlingen gör vi tillsammans med Vianor. Är du redo?
1: Ja.
0: Vi har på Rix FM från och med idag ett nytt eftermiddagsprogram. Och jag undrar, vad heter han den roliga från Hudiksvall som leder programmet?
1: Erik Myrlund.
0: Jajamensan! Bra Fred! Då blir det 1000 spänn till dig från Vianor. Vi gratulerar.
1: Tack så mycket.
0: Vet du vad det är för dag i alla fall?
1: Idag?
0: Ja.
1: Ja, det är tisdag.
0: Underbart. Precis. Kör på med din vibe nu. Det är sommarlov.
1: Ja.

0: grattis säger vi till Fred som var med i Sveriges snabbaste frågesport och vann 1000 spänn. Och snart är det dags för lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

kan grilla marshmallows när de uppträder på Rix FM festival. Mycket pyro med Smash Into Pieces. Och vi ska tävla i lunchklockan, veckans första. Ring 90-212 nu och bli samtal nummer 12. Då vinner du en hel veckas luncher. Lycka till!

0: När det flingar, då ska hela Sverige ringa 9212. Det är lunchklockan, säsongens första. Vi gör det tillsammans med Circle K såklart. Och på tolvan har vi
1: Jonas Håkansson.
0: Jonas har vunnit! Det luktar Skåne här, var är vi?
1: Degeberga.
0: Och det har passerat många gånger i sommar. Finns det ingen Circle K? Vad är närmsta?
1: Kristianstad tror jag.
0: Ja, det stämmer nog faktiskt. Det är där du får svänga förbi. Du har vunnit en hel veckas luncher på Circle K. Vad har ni för väder?
1: Solsken.
0: Riktigt bra sommar faktiskt.
1: Ja, det har varit väldigt bra.
0: Det gillar vi. Och du, grattis till det här och ha en riktigt fin måndag, Jonas.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.

Hegeberga, va? Gick och vann lunchklockan och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Vilken härlig måndag. God förmiddag. Hela Sverige, det är full fart mot lunchen. Här är Sara Larsson och Shakira på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Rycker den där! Omar Rudberg! Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu tjejen som gjorde stor succé på Rix FM Festival i Kristianstad. Med flygel på scenen, och det var otroligt. Hon är otrolig. Det är hon alltid. Det är Molly Hammar.

0: Riks FM festivalturnén och vi har sparat några VIP-platser.
1: Via Play presenterar Riks FM festival.
0: Vill du sitta på VIP-läktaren i sommar? Oj, oj, oj, då ska du lyssna på Riks Morgonso hela veckan, för där har du chansen att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän vinner resa och boende och får festivalens bästa platser. Lyssna på Riks Morgonso för din chans att vinna VIP-platserna på Riks FM festival.
1: Via Play presenterar Riks

0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
1: Riks FN på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Drycken timme kvar nu till veckans första, säsongens första faktiskt. Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor där du kan vinna 1000 spänn. Tävla med ditt drömresmål i drömresan efter lunch. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: lunchlåda nu. Jag kör lite nyttigt idag. Bulgur och biff. Ja, jag har lite tzatziki också. Och självklart här på Rix FM. Massor av bäst musik just nu till lunchen från New Kid, Maria Jane Smith och Medina.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

du har säkert sett bilderna på världsstjärnan som stryker omkring i Stockholm till synes helt utan anledning och äter köttbullar och göttar sig. Dua Lipa är i stan och skriver puss puss på sina sociala medier. Vad hoppas vi på? Alltså jag hoppas faktiskt på en collab med Sara Larsson. Det vore något.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Tryck i den där. Omar Rudberg, veckans hitvarning kommer efter lunch. Det här är Rix FM på jobbet. Glad måndag på dig från Ola Lustig här i Rix FM-studion.

0: dramatik när Roger Nordin flyttar från landet till stan. Alltså det var piketbussar och grejer. Du ska få höra klippet om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det Miles Smith, Ed Sheeran, Bruno Mars och Kygo.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: så många gånger förr har det hänt igen. Roger Nordin flyttar, väljer bort villalivet på landet för en lägenhet i stan. Inte helt odramatiskt.
1: Samma dag som flyttlasset kom, då upptäcker Jonas, min make, att det är blod på trottoaren. Och sen går det 10 sekunder, sen kommer en väktare springande. Och då säger han, såg ni någonting? Nej, det gjorde vi inte. Han sprang nog ditåt, säger han. Och så springer han vidare. Sen går det 10 sekunder till, då tvärnitar en piketbuss.
2: Va? Hey.
1: Första dagen på Södermalm i Stockholm. Och jag står där med min flyttkartong. Det springer ut en kvinnlig polis. Såg du någonting? Såg du någonting? Nej, säger jag. Jag håller på att flytta in här, säger jag. Och vet du vad hon säger då? Ja, då lär vi ses igen. Vi brukar hänga här.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Rix FM rivstartar säsongen med en ny eftermiddagsshow. I eftermiddag är det Erik Myrlund, Hudiksvallssonen, som tar över mikrofonen från klockan 14. Det här får du inte missa. Premiär i eftermiddag, klockan 14 alltså.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Sverige för drömresan. 10 minuter kvar, sen tävlar vi om 1000 spänn. Och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Kimberly, Taylor Swift och Tjuvjakt.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Nu tävlar vi. Veckans första, säsongens första, Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Ring 9212 om du gillar frågesport och resor. 1000 spänn i prispotten. Lycka till! Ja, nu kör vi! Vi tävlar! Enkla regler, 1000 spänn. Vi hörs på 90 212.

0: och nu ska vi tävla i drömresan med Rickard. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Enkla regler, tre frågor på ditt drömresmål och tre rätta svar ger dig 1000 spänn. Och stoppa i reskassan, nu tävlar vi!
2: Ja, men det gör vi!
0: Ängelholm, va?
2: Det stämmer.
0: Vad har vi för väder på västkusten?
2: Nej, det är soligt och fint, 25 grader.
0: Nice! Och vi ska till Bali idag.
2: Det stämmer.
0: Vi börjar med lite geografi. Bali är ju liksom inget eget land, utan det hör till ett annat land. Vilket då?
2: Indonesien.
0: Indonesien, mycket riktigt. Och Julia Roberts åker ju till Bali för att hitta sig själv i filmen som heter vadå? Hon åker till Italien också, vet jag.
2: Eat, Pray, Love.
0: Jajamensan. Traditionellt en tjejfilm, men jag tycker den är bra. Och sista frågan här nu, värd 1000 spänn. Legendarisk och lite överskattad är den. Balis mest kända surfstrand. Vad heter den, Rickard?
2: Kuta Beach.
0: Plastpåsar och massor med folk i vattnet. Nej tack, säger jag till Kuta Beach. Det finns andra härligare stränder på Bali. Men tre enkla rätt, du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Ja, för 17, tack så mycket.
0: Hör av dig innan du bokar, jag kanske hänger på.
2: Ja, det låter toppen.

Ängelholm, va? Gick och prickade 3 rätt i drömresan. 1000 spänn vart det till Rickard. Stort grattis, och vi kör ju imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson om ett par minuter. Och Kygos nya, men först Ella Tiricello.

Karlskrona, vi var i Kristianstad och nu kommer vi till Uppsala, Kalmar och Malmö den här veckan. Hoppas du är lika laddad som vi. All info hittar du på riksfmfestival.se.

0: rivstartar den nya säsongen med ett nytt eftermiddagsprogram. Erik Mylund, Hudiksvalls roligaste person, tar över i eftermiddag klockan 14. Drar vi igång Riks FMs nya eftermiddag. Det får du inte missa. Och alldeles strax blir det Rymdpojken och Felicia, my sister.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
2: Riks FM.

0: och Erik Myrlund tar över eftermiddagen i Rix FM. I eftermiddag klockan 14 är det dags för vårt nya eftermiddagsprogram som är med dig hela vägen hem. Don't miss! Och glad måndag på dig från Ola Lustig här i Rix FM-studion.
1: Bacal, Melo, Osito.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
2: Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
2: Omar Rudberg. A World Like This.
3: Trycker den där. Omar Rudberg, veckans hitvarning. Kommer i eftermiddag och det här är killen som gör stor succé på Rix FM-festival i sommar. Alltid gåshud med Rymdpojken från Borås.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: på Rix FM.
1: Vår nya eftermiddag med Erik Myrlund. Hudiksvalls roligaste person tar över klockan 14. Innan dess hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Molly Sandén, 18s och Taylor Swift.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
3: Rix FM.

0: måste person att lämna över mikrofonen till Hudiksvalls Robbie Williams. Vi välkomnar Erik Mylund. Hello!
1: Hej!
0: Hej! Hey. Nu blir det liksom eftermiddag och nu händer det!
1: Ja.
0: Äntligen är det dags.
1: Nervöst.
0: Är det det?
1: Men kul.
0: Det tror jag inte att du är nervös. Du är så rutinerad.
1: Ja.
0: Hudiksvalls Robbie Williams, stämmer det?
1: Ja, alltså, Iggesunds karaokepub år 2003. Ja.
0: Det var piken.
1: Ja, det var piken.
0: Det gillar du. Ja. Iggesundsgänget, finns de fortfarande?
1: De finns väl inte som något band, vad jag vet.
0: De finns i mannaminne, känner
1: Öster,
0: jag.
1: Med resten är ju delar från Iggesundsgänget. De finns ju kvar.
0: De är riktigt bra.
1: Hon kommer till mig.
0: Hon kommer faktiskt. Med solsken. Vad blir det eftermiddag?
1: Hörru, jag har letat upp en väldigt, väldigt, väldigt konstig rubrik. Väldigt konstig artikel.
0: Alltså, ja. Du gillar ju sånt där.
1: En Nyköpingsbo som har gjort något väldigt konstigt, så jag ska dyka ner i detta.
0: Det ska du peta i.
1: Jajamän.
0: Eftermiddagen är med dig hela vägen hem. Det är premiär idag för Erik Mylund på Rix FM. 80s, 5 plus eller?
1: Jag bor då.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Alltså, jag vet inte om du minns det här pirret. Man skulle spela träd nummer 4 i skolpjäsen. Eller när man skulle ringa hem till den man var kär i och först behövde ta sig förbi hens pappa på fasta telefonen. Eller precis innan den där första pussen under sanning, konka, konsekvens. Ungefär så känns det idag. Väldigt nervöst, men framförallt väldigt, väldigt pirrigt. Och det är en bra grej. Det är nu dagens andra halvlek. Det är där stunden där energin börjar ta slut. Kaffet slutat hjälpa och man längtar efter att få stänga jobbdatorn. Och från och med idag så ska jag vara med dig just då. Med mycket skratt, mycket musik och förhoppningsvis precis den energi vi båda behöver. Jag heter Erik Myhlund. Jag är otroligt glad, ganska nervös. Och nu börjar vår första eftermiddag tillsammans på Rix FM. Och 45 minuter musik non-stop. Saga Ludvigsson, det här Ain't Today när klockan är 14.02. Du är varmt välkommen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop, klockan är 9:09. Erik Millen heter jag som har premiär här idag för detta eftermiddagsprogram på Rix FM. Fortsätter med duon som är ute på turné just nu, där är Medina med Viva Lamor.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Hörde du, veckans hitvarning ska vi lyssna på nu. Omar Rudberg står för den. Fantastisk låt. Lyssna på texten, handlar om hans resa bland annat från Venezuela till Sverige. Om att hitta sig själv. Här kommer A World Like This.

45 minuter musik nonstop. Strax ska vi få en allsång av rank, här lovar. Men först, ja, i och för sig också en allsång. Loreen, en av giganterna från Eurovision.

0: like this.
1: Det är en otrolig låt, veckans hitvarning alltså från Omar Rudberg. Nu till en otrolig låt från årets fotbolls-VM-färare. Dai Dai, Shakira och Burna Boy i 45 minuter musik nonstop.

0: Om bara en liten stund ska vi få Mylunds nöjesminut som jag har lämnat över till Edengren. Elin, hörru du, vad ska det handla om?
1: Vi ska få lära oss lite mer om en superstjärna som har fått nog. Hon vill inte vara med och mer faktiskt. Mm. Och sen så ska jag ställa dig till svars också. För diverse Instagram-beteenden.
0: Oj, det har gått 34 minuter och jag har redan klantat till mig. Ja, vi får se vad det handlar om alldeles strax.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

Det senaste från nöjesvärlden ska du få alldeles strax i Mylunds nöjesminut. Du är varmt välkommen till Rix FM och premiärdag för mig, Erik Mylund, ny på jobbet. Vi får se hur det går. Hittills har det väl ändå gått ganska så bra.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, och det är ju faktiskt skönt att komma hem och vara lite påläst om vad som har hänt där ute i världen. Och Elin Tedengren, du har koll på detta.
3: Ja, det har jag. Vi måste ju prata om att Ariana Grande tar en paus från offentligheten.
2: Jaså?
3: Ja, men hon har ju blivit utsatt för en hel del, vad ska man säga, alltså kropps... Hån kan man väl nästan uttrycka sig. Alltså hennes kropp och viktminskning har ju varit...
2: Hon har gått ner mycket vikt.
3: Hon har gått ner mycket vikt. Och det har ju folk uppmärksammat, både nyhetsmedier och sociala medier. Så att det är ju på grund av det här som hon nu tar en paus från allmänheten. Vi går vidare till popgruppen Dolly Style, där Annie Moroa lämnar gruppen efter 5 år. Och hon är ju den här rosa karaktären, Molly.
2: Just det.
3: Det har ju... hämt en del där under åren. Det är ganska många som har lämnat.
2: Det är ganska skönt att ha en sån, bara så här, nu vill jag vara rosa, så tack.
3: Just det. Det är så det går till. Ja.
2: Lite så.
3: Nu vill jag vara rosa. Precis. Vi har ännu ingen information om vem som tar över.
2: Nej.
3: Ska jag säga. Okay. Och sen så ska vi gå vidare till biohelgen som var. Mm. För att Spider-Man Brand New Day hade ju premiär nu i fredags. Och den tillsammans med Christopher Nolans The Odyssey har då under den här gångna biohelgen dragit in, alltså det har varit den mest inkomstbringande biohelgen i USA:s historia.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
3: Ja, och du har ju sett båda.
2: Jag har sett båda.
3: Och hunnit utpressa mig på Instagram.
2: Ja, men du skulle ju, ja.
3: Så jag skulle se den
2: innan jag började spoila.
3: Innan du började spoila.
2: Ja, men jag vill ju prata om filmerna.
3: Ja, jag förstår det. Jag läser nu, gör dig besviken.
2: Har du sett den än?
3: Nej, jag har inte gjort det.
2: Nej,
3: snälla, spoila inte.
2: Ska jag berätta exakt hur den slutar. Moonlight nu. Och tack så mycket, Elin Tedengren.

0: är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Agnes med Ego här på Rix FM. Erik Myhlund heter jag. Och jag har ju varit pappaledig och hunnit med och lite med mellan varven och varva lek och blöjbyten medan ungarna ligger och sover. Jag kollade lite på Nyhetsmorgon, upptäckte en grej. Soldoktorn, militären Paasikivi och Ulf Kristerssons fru har något gemensamt som jag tycker är väldigt, väldigt märkligt. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Men först...
1: Via Play presenterar... Rix FM Festival.
0: Ja, vi är mitt uppe i Rix FM Festival-turnén och har sparat några VIP-platser. Förstå. Att få sitta där på scenen när artisterna uppträder med dem du tycker om. Vill du vinna dessa platser, lyssna efter tävlingsljudet varje morgon så Rix Morgonzoo för att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän vinner resa, boende och får festivalens bästa platser i Stockholms nästa vecka eller till avslutningen i Göteborg.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Hörru, nu är det dags för de senaste nyhetsrubrikerna med Elin Tedegren.
1: Om Tidöpartierna ska ta igen gapet till oppositionen innan valet i höst krävs en rekordspurt. Oppositionen får enligt en analys gjord av DN Ipsos 54% av väljarstödet medan regeringen och Sverigedemokraterna får 44%. Nu har gängmannen Emin Mukakulic från Dalen-nätverket gripits i Spanien. Han sattes nyligen upp på Europols lista över de mest eftersökta brottslingarna i Europa. Popstjärnan Ariana Grande tar en paus från offentligheten efter att hon avslutat sin turné. Detta på grund av den senaste tidens kroppsspekulationer.

0: Ja, men varmt välkomna till Rix FM och eftermiddagen där jag, Erik Nylund, har min lilla premiär, vilket är trevligt. Det är kul att få pirra till lite i kroppen även när man passerat 40. Klockan har passerat 3 och jag har ju fått en liten bebis. Och under våren så var jag pappa ledig och då hann jag mellan varven när hon låg och sov, kolla lite på Nyhetsmorgon. Och då såg jag Soldoktorn var med, militären Paasikivi var med, Ulf Kristerssons fru var med. Och de har en sak gemensam som jag tycker är lite märklig. Jag tänkte vi skulle ta och prata om här, detta här och nu. Men först...
1: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

Ja, men i våras så var jag pappaledig. Hej förresten, välkommen till Riks-FM, Erik Myrlund här. Jag var pappaledig och då när lillan låg och sov, ja, då kunde jag liksom dra igång tvn ibland, så satte jag mig där och kollade lite på Nyhetsmorgon och andra nyhetsmorgonprogram. Och när soldoktorn Mikael Sandström var där, då hade han alltid en vit rock på sig. Och när Uffes fru Birgitta Ed sitter, hon är med, då sitter hon alltid i prästkläder i alla intervjuer. Och Joakim Paasikivi satt i alla fall förut, han har väl gått i pension nu tror jag, alltid i uniform. Då undrar jag sig, varför då? Man vet ju vilka de är, det står ju tydligt i texten. Är det för att de vill skryta, visa att de har ett viktigt jobb? Jag tar ju aldrig med mig mitt högskolediplom när jag var, om jag skulle vara med i Nyhetsmorgon, och det är av två anledningar. Ett, jag har ingen utbildning. Två, de har aldrig bjudit dit mig. Men om jag skulle få komma så skulle jag ta med mig mina enorma radiohörlurar, en egen mick och en CD-spelare. Och när jag fått en fråga och pratat klart, ja men då slår jag på en låt, för det är där vi kan bäst här på Riksaffärerna.

Rix FM, bäst musik just nu, och musiken på radion funkar liksom som ditt soundtrack som följer dig oavsett vart i landet du befinner dig. Om det är en liten båt någonstans ute på någon sjö, eller om du är på väg hem från jobbet kanske rent upp. Jag hoppas att måndagen har varit snäll mot dig om det var så att det var första måndagen efter semestern. Några som inte har semester än, det är Smash Into Pieces. Här är Hollow på Rix FM.

15 minuter över 3 är klockan. Rix FM och premiär för mig, Erik Myhlund, här. Jag ska ta hand om dig när du åker hem eller under dina eftermiddagar. Jag ska göra mitt absolut bästa, kan jag lova. Lite modigt över att min chef kom in med en blombukett precis innan jag skulle köra. Med tanke på att det finns ju inget slut på det här. Man vet ju inte hur det här eftermiddagen kommer att sluta. Jag kan ju göra bort mig totalt. Men tack för blombuketten. Så oavsett om jag får behålla jobbet eller inte, så har jag i alla fall tjänat en blombukett idag. Det tycker jag är trevligt.

0: Rix FM, Erik Myhlen i studion. Och jag vet inte om du har hört det än, det här klippet som tydligen bevisar att katter är onda på riktigt. Jag har varit chockad när jag lyssnade på det här i morse. Du ska få det alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Kvällen bjuder på mest uppehåll i stora delar av landet med skurar främst längst i norr. Temperaturen sjunker till mellan 14 och 19 grader. Imorgon väntar fortsatt sommarväder med en blandning av sol, moln och lokala regnskurar.
2: Vi underhåller Sverige.

Rix FM, bäst musik just nu. Erik Myhler heter jag som har premiär. Och vet du vad? Jag hörde ett klipp på internet som många anser och hävdar bevisar att katter är riktigt, riktigt elaka. Du ska få höra det här alldeles strax. Först, Dasha.

XFM, klockan är 15.35. Det är måndag, jag hoppas att den var snäll mot dig. Det är extra mycket nerver här för att det är premiär för denna eftermiddag med mig, Erik Mjölunde. En hälsing som bor i Stockholm. Ja, hörru du, det finns ett klipp som sprider sig på internet. Det är en snubbe som har spelat in sin katt som gör ett litet ljud. Ljudet är så här. Ja, det låter märkligt, men det kommer fram och gnyr lite så här. Så. Sen har han då saktat ner det här. Vi börjar med första hälften. Då låter det så här. Kanske hör vart det här är på väg. Men lyssna, vi lyssnar vidare lite grann. För att jag tycker att det blir mer och mer ondskefullt. Nu fortsätter vi. Jag tycker det är otroligt. Jag vet inte om det här är liksom bekräftat sant, men om det är så, då har vi ett bevis. Och jag ska säga så här, jag är kattvän. Innan jag ser att det är några som ringer redan nu på telefonen och vill hävda att det inte är sant. Vi tar och lyssnar på sista skattet igen. Det här är XFM.

Rix FM, klockan är 15.42. Förstå att i hela sitt liv har sett upp till en artist och sen plötsligt få göra en duett med den artisten. Det är precis det som Sara Larsson har sagt i intervjuer kring Shakira. Och de höll på att göra en musikvideo, men det blev ingen till slut. Varför? Det vet ingen. Men låten, den hör vi gärna här på Rix FM. Här kommer Your Summer.

Rix FM, Erik Myhlen i studion. Jag hoppas att du har en härlig måndag. Fick lite ont i hjärtat förra veckan. Jag var hemma hos en kompis vars dotter är 13 år. Och jag berättade att min kompis sa, Erik, han ska börja prata i radion på Rix FM på måndag. Och då sa hon så här, men ni kör ju bara sån här 1900-talsmusik. Det var lite jobbigt. Det var lite jobbigt. Vi ska prata mer om när vi oss kände oss lite gamla om en liten stund. Men först det senaste från New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: Riksmorgonsov var ju tillbaka igen i morse. Väldigt pigga. Jag förstår inte hur man kan vara så pigg som de är, men det behövs väl för att de ska kunna göra oss andra pigga också. Och Roger, han har ju flyttat till stan under sommaren och livet i stan känns lite mer händelserikt tycker han än livet på landet.
1: Samma dag som flyttlasset kom, då upptäcker Jonas, min make, att det är blod på trottoaren. Och sen går det 10 sekunder, sen kommer en väktare springande. Och då säger han, såg ni någonting? Nej, det gjorde vi inte. Han sprang nog ditåt, säger han. Och så springer han vidare. Sen går det 10 sekunder till, då tvärnitar en piketbuss.
2: Va? Hey.
1: Första dagen på Södermalm i Stockholm. Och jag står där med min flyttkartong. Det springer ut en kvinnlig polis. Såg du någonting? Såg du någonting? Nej, säger jag. Jag håller på att flytta in här, säger jag. Och vet du vad hon säger då? Ja, då lär vi ses igen. Vi brukar hänga här.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Här är Rix FM. Jag, Erik Mylund, jag älskar de här lokala svenska nyheterna. Alltså de är lite udda, lite oväntade. Jag har letat fram en som ni strax ska föra om. En man som tog fighten när hans sexleksak hade börjat

0: Nu är det dags för de senaste nyhetsrubrikerna med Elin Tedegren.
1: Svenska fotbollsförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som FIFA-chef, rapporterar TT. Infantino har fått mycket hård kritik för sitt agerande under fotbolls-VM och under dagen har flera europeiska nationella förbund meddelat att de inte längre stödjer honom inför nästa val till ordförandeposten, däribland Sverige. Nu har gängmannen Emin Mukakulic från Dalen-nätverket gripits i Spanien. Han sattes nyligen upp på Europols lista över de mest eftersökta brottslingarna i Europa. Annie Moreau meddelat hon lämnar popgruppen Dolly Style efter 5 år som den rosa medlemmen Molly. Dolly Style har haft flera avhopp genom åren och än så länge är det oklart vem som ska ta över.

Är det nästa som man vill hänga upp en liten diskokula? Hör du, välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Klockan är nu passerat 16.00. Kanske är det så att du, precis som jag, har haft din första dag på jobbet idag. Premiär är det, och premiärnerver. Alltid lite kul, men också lite läskigt. Och det är jag som ska ta hand om dig när du ska hem. Den här andra halvleken av dagen är den jag ska se till att den blir så bra för dig som möjligt. Många fokuserar på de här stora rubrikerna i de stora tidningarna. Men jag gillar ju att leta lite lokalt. Vi ska till sommaren 2025 och en man som fick nog. I Södermanlands nyheter så stod det den 4 augusti 2025. Det är nästan på pricken ett år sedan. Det stod så här: Nyköpingsbon packade upp sin nya onanimaskin samma dag som den kom med posten. Vid första användning började produkten lukta bränt efter bara en kort stunds drift, trots att jag använde den enligt instruktionerna. Och då dyker det upp lite frågor i min hjärna här då. Varför gå ut med det i tidningen? Det var ett. Och jag menar, han sitter där och vibrerar, eller vad det nu gör, och så börjar det ryka, och det första han tänker är: det här ska de få höra om i lokaltidningen. Och med oss på telefon så har vi från Nyköping. Nej, jag skojar. Vi har inte fått tag på honom. Men så är det. Har du en sån här rubrik eller en artikel, ny som gammal, skicka till oss på Instagram. RixFM heter vi där. Kanske skicka en printscreen eller en länk bara, så kan jag läsa den. Och kanske just din som jag läser upp imorgon. Nu, Jonas Blue och Dakota på RixFM, bäst musik just nu.

Riks FM, Erik Mylund i studion. Och igår så gjorde jag någonting för första gången. Jag är 42 år gammal, aldrig gått på bio helt själv. Jag kan säga, jag tänkte bara dela med mig av min upplevelse. För det första så har jag, förstår jag ju inte varför bio är en social aktivitet överhuvudtaget. Det var asskönt att sitta där själv. Ingen sambo, Alice, om du lyssnar, du vet hur det är, som liksom börjar prata om andra saker. Jag vill sitta där och vara helt i trans och titta på filmen. Såg Spider-Man 3. Spider-Man 3, senaste Spider-Man i ordningen. Den var bra, 3,5 av 5 spindlar på den. Utöver det här så tycker jag att det finns vissa grejer som man borde sluta med. Dels inte ta upp mobilen även om det har ljudlöst. Det blir skärmar, man ser, det lyser upp, det blir irriterande. Man liksom slits från bioduken. För det andra så tycker jag att baconchips borde förbjudas. Knapras för mycket. Ja, ni hör ju själv. Jag är ingen rolig kille att gå på bio med. Det är därför jag fick gå själv igår också. För ingen vill gå med mig längre. Molly Sandén och Miriam Bryant nu. Superlim och Silvertape på Rix FM.

Ja, USAs tidigare president Barack Obama, han delar ju varje år med sig av sig sommarlistor med böcker och låtar. Och på årets lista över de bästa låtarna är ju Sara Larsson med. Det är låten She Did It Again som hon gör tillsammans med sydafrikanska stjärnan Tyla. Och det här är ju sjukt för att hon delar den här listan med David Bowie, The Beatles, Coldplay, The Police, Johnny Cash, Sheryl Crow och några andra. Och det är ju häftigt. Och som svensk blir man så här, oj, oj, oj. En amerikansk artist som känner till en svensk artist. Det är ju häftigt på något sätt. Och jag vet inte, varför blir man egentligen så himla imponerad över en pensionär i USA som inte kan sjunga och alla har släppt några låtar, att man får med på hans lista? Jag vet inte. Rikstopp klockan 6 däremot. Det är grejer det, och det sätter igång klockan 18.00. Men en stund kvar dit. Vi bjuder på en Sara Larsson-låt. Här är Lush Life på Rix FM.

0: Där är Riksa 5. Jag nämnde tidigare här under programmet att en kompis dotter, hon är 13 år gammal, vi pratade musik förra veckan. Hon sa någonting som gjorde att jag fick ont i hjärtat. Jag nämnde några låtar som jag tyckte var mina favoriter, ganska många från 90-talet, men det är ju min ungdom. Och då sa hon så här: jaha, du gillar bara låtar från 1900-talet. Det gjorde ont, kan jag säga. Jag tänkte att vi ska prata om det, för jag vill att du ringer in till mig och berättar när du, precis som jag, kände dig gammal, fast att du egentligen inte är det. Ring på 90-212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Kvällen bjuder på mest uppehåll i stora delar av landet med skurar främst längst i norr. Temperaturen sjunker till mellan 14 och 19 grader. Imorgon väntar fortsatt sommarväder med en blandning av sol, moln och lokala regnskurar.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Riks-FM, Erik Mylund här, och jag vill veta, när kände du dig riktigt gammal? Ring in på 90 212.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardagmorgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det här är Riksa 5, klockan är 16.35. Det är måndag och Erik Mjölund heter jag som har premiär. Det är jag som ska ta hand om dig under eftermiddagarna här på denna härliga kanal. Hör du, när kände du dig gammal? Får jag börja? Ja, tack. Jag har ju en bebis hemma, vilket betyder att det är ett ständigt plockande. Så nu har jag utvecklat en teknik att när jag väl böjt mig hela vägen ner till golvet och plockar upp något, så stannar jag kvar likt en fällkniv. Ja, ni vet, blodet börjar fylla skallen medan jag flåsandes börjar titta upp och runt omkring. Vad mer kan jag hitta? Jag menar, när jag ändå är här nere på besök vid tårna. Sen börjar jag vanka runt på raka ben med hela överkroppen hängande som en trasig säck. Har ni bilden framför er? Allt för att alltså inte behöva böja mig 2 gånger samma dag. Det här är helt sant. Och jag kan vandra runt så där i köket, in till hallen och sen vardagsrummet. Inte bra för ryggen. Har du börjat ge folk onda ögat? Har de yngre börjat erbjuda dig sin plats på bussen? Låter du mycket när du sitter still? När känner du dig riktigt gammal fast att du egentligen inte är det? Ring in och berätta du också. 90 212. Det här, det är Rix FM.

0: Det är måndag, du lyssnar på Rix FM, Erik Mylund i studion. Och du, jag vill att du ringer in och berättar, precis som jag gjorde alldeles nyss, om de här tillfällena då man känner sig äldre. Man plötsligt blir man så här, känner man att man blir gammal, fast att man egentligen inte är det. Vad är Erika med oss? Berätta, när kände du att du blev så här gammal?
1: Ja, jag var drygt 40 när jag kände mig gammal.
0: Vad hände då?
1: Jag blev gammelfaster.
0: Oj. Vänta, ja. Nu, gammelfaster, det är alltså att, vänta nu, berätta.
1: Ja, alltså min brors dotter, som jag var faster till, fick barn. Så då blev jag gammelfaster.
0: Ja, du, ja det ser du. Min ja. Syster och mina två systrar i Sverige, de har precis fått barn. Så att jag har ett tag kvar förhoppningsvis innan jag blir gammel morbror.
1: Ja.
0: Erika, ha en underbar eftermiddag nu. Tack för att du lyssnade.
1: Ja, men tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ring in du också. Berätta om när du kände att du blev lite gammal på grund av vad någon sa eller någonting som hände. 90 212. Det här är Rix FM.

0: När kände du dig riktigt gammal? Ja, det är frågan som kickades igång i förra veckan på grund av min kära kompis dotter som är 13 år. Hon tyckte att jag bara lyssnade på låtar från 1900-talet. Hörrni, vi ska fortsätta ta emot samtal. Ring in 020. Nu 900-tal. Nej, säg hjälp. 212. Säg det.
1: 90-212,
0: herregud, jag har precis bytt radiokanal, så kan det vara. Ring in då också, vi ska få ny musik nu. Leonie och Marcus Martinus har gjort Moonlight. Kommer här på Rix FM och bäst musik just nu. Ja, det var dagens första tabbe, vi har ändå kommit långt i programmet. Hej på dig.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Klockan börjar närma sig 17 här denna måndag. För många den första arbetsveckan. Inklusive mig själv. Lite premiär har vi. Och vi pratar om dagens ämne som då går ut på att jag vill veta, när känner du dig riktigt gammal? Var det någon specifik händelse eller någonting som äger rum hela tiden? Ring in på 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Dags att få de senaste nyhetsrubrikerna här i Elitgänget.
1: Gängtoppen Emin Mukakulic från Dalen-nätverket har gripits i Spanien. Han sattes nyligen upp på Europols lista över de mest eftersökta brottslingarna i Europa. Svenska fotbollsförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som FIFA-chef. Det här rapporterar TT. Infantino har fått mycket hård kritik för sitt agerande under fotbolls-VM, och under dagen har flera europeiska nationella förbund meddelat att de inte längre stödjer honom i ett omval. Däribland Sverige. Ariana Grande tar en paus från offentligheten efter att hon avslutat sin turné. Och det här ska bero på den senaste tidens kroppsspekulationer.

Eftermiddagen på Riksdag 5 med mig, Erik Mylund. Första dagen på jobbet efter semestern. Väldigt, väldigt kul. Och väldigt kul att få vara, göra premiär här på Riksdag 5. Tycker jag är väldigt roligt. Vi håller på att prata om, när kände du dig gammal? Det har varit en otroliga, otroliga samtal så här långt. Och alldeles strax ska vi ta och prata med Maria som är med oss på telefon. Ring in du också på 90

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, visst är det så, och vi kickar väl igång direkt. Vi har Maria med oss. Berätta för oss, när kände du dig, ja, men lite så här gammal?
3: Jo, jag pratade med en person i telefonen och skulle ge den personen ett telefonnummer och frågar, har du nu penna och papper så att du kan skriva ner det här numret som jag ger dig? Och personen säger, nej men jag skriver direkt i mobilen.
2: Ja, det är klart. Ja, det är klart.
3: Ja,
2: men det är,
3: så då där, kände jag mig gammal.
2: Ja, det där skulle jag kunna göra också. Ja.
3: Så är det.
2: Men du, tack så hemskt mycket för att du delar med dig av denna.
3: Ja, tack så
2: mycket. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här, kan jag säga.
3: Ja, det tror jag med. Absolut.
2: Ha det så gött nu, Maria. Kör försiktigt.
3: Tack detsamma. Tack.
2: Hej. Ja, men det här var ju kul. Fortsätt ring du också. 90 212, det är telefonnumret. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jajamensan, det är väldigt många som ringer, vilket jag tycker är jättemysigt, om jag får säga det. Vi har Lars med oss. Berätta, när kände du dig riktigt gammal?
3: Ja, det var som sagt för några år sedan. Jag skulle hinna med en buss och det var på vintern, så det var snö ute. Och jag såg ju den stora, tänkte jag får ju börja springa nu så jag hinner med bussen. Så jag sprang ju fram där, samtidigt som jag sprang så hakade jag glasögonen ner lite. Och precis när jag var framme vid bussen så hoppade jag upp och missade trappsteget. Så jag flög med huvudet rätt in i biljettluckan och svimmade.
2: Nej!
3: Jo. Och så vaknade jag upp och så tittade jag mig omkring och tänkte det är väl ingen som har märkt någonting. Ja, men då satt ju hela bussen och asgarvade och tyckte säkert att det såg jättekul ut.
2: Garv åt dig, men det måste ha varit en buss i Stockholm där.
3: Nej, det var i Kristianstad.
2: Ja, det var det. Okej. Du, tack så hemskt mycket för att du delade med dig av detta, Lars. Ja,
3: tack så hemskt mycket och tack för en toppen fint program.
2: Ja, men tusen tack. Vad härligt det här.
3: Ja, ha det gott då.
2: Ja, vi hörs. Hej.
3: Hej.
2: Det är helt fantastiskt att få prata med alla lyssnare. Då får man liksom en liten bild av vart ni befinner, hur ni mår, hur ni låter och så vidare. Och att ni framförallt sitter där och lyssnar, att det inte bara är min pappa som lyssnar, vilket är fint det också. Hörrni, som sagt, telefonnumret 90 212. Det här är Rix FM.

0: Rix FM, eftermiddag med mig Erik Mylund. Hur är du? Läste en liten nyhet här nu. Det kan vara så att om 10-15 år så kommer fler och fler faktiskt prata danska här i vårt land. Ja, vi ska få veta varför alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Kvällen bjuder på mest uppehåll i stora delar av landet med skurar främst längst i norr. Temperaturen sjunker till mellan 14 och 19 grader. Imorgon väntar fortsatt sommarväder med en blandning av sol, moln och lokala regnskurar.
2: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM eftermiddagen, dessutom på Rix FM, och jag är Erik Mylund som har premiär denna eftermiddag. Det är jag som kommer att ta hand om dig, försöka få dig att skratta, känna dig uppdaterad och känna att den här andra halvleken av detta dygn blir hur bra som helst. Jag nämnde förut att det kan finnas risk nu att om 10-15 år att det kommer att vara en drös människor som pratar danska i Stockholm framförallt. Varför då? Jo, för det är spermabrist i Stockholm. Köper man in danska istället? Det är brist på donatorer som gör att Region Stockholm nu har börjat köpa spermier från Danmark, skriver tidningen Mitt i. Ja, vad får vi tänka sig då när man går förbi förskolan och så hör man vi är vir, vi är rö. Ja, jag vet inte. Finns det inte spermadonatorer i Norge? Det är min stora fråga här under denna eftermiddag. Nu ska vi få Petra Marklund, Mitt hjärta,

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Rix FM och eftermiddag med Erik Mylund. Strax ska du få en sån här låt som till och med får mig att vicka på höften, även om de är otroligt stela. Men först ska vi få Where Is My Husband. Det här är

Sådär ja, en eftermiddag som har haft sin premiär här på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Tack så mycket till min producent Andreas Karlsson som hjälpt mig. Tack för blommorna som jag fick innan programmet och de ens visste om programmet skulle bli bra idag eller inte. Imorgon är jag tillbaka från klockan 14.00. Nu Johan Svängberg som ser till att leverera Sveriges absolut bästa topplista. Rix Top 6 klockan 6.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hörrni, Johan Svängberg på väg att komma in i studion och leverera Riks topp 6 klockan 6. Jag är Erik Myhlund. Jag tackar för mig, men först vill jag berätta det här.
1: Via Play presenterar Riks

0: Vi är mitt uppe i Rix FM-festivalturné och har sparat några vid platser. Förstå att få sitta och mysa med dem man tycker om uppe på scenen. Lyssna efter tävlingsljudet varje morgon hos Rix Morgonzoo för att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän vinner resa, boende och får festivalens bästa platser i Stockholm nästa vecka eller till avslutningen i Göteborg.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
3: Rix FM.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6 med först blir nyheter.
1: Gängtoppen Emin Mukakulic från Dalen-nätverket har gripits i Spanien. Han sattes nyligen upp på Europols lista över de mest eftersökta brottslingarna i Europa. Svenska fotbollsförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som FIFA-chef. Det här rapporterar TT. Infantino har fått mycket hård kritik för sitt agerande under fotbolls-VM och under dagen har flera europeiska nationella förbund meddelat att de inte längre stödjer honom i ett omval. Däribland Sverige. Ariana Grande tar en paus från offentligheten efter att hon avslutat sin turné. Och det här ska bero på den senaste tidens kroppsspekulationer.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Kvällen bjuder på mest uppehåll i stora delar av landet med skurar främst längst i norr. Temperaturen sjunker till mellan 14 och 19 grader. Imorgon väntar fortsatt sommarväder med en blandning av sol, moln och lokala regnskurar.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Sommaren lever, Johan Svängberg och jag är tillbaka och som vanligt ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig tre helt flångnya låtar du ska få chansen att rösta in om en stund. Kvällen sexa heter Alex Warren, låten Fever Dream, nu åker vi.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer sex.

0: Kärleken är nedladdad och klar.
1: Say my love.
0: Kygo, Khaled och Griffin tar plats nummer 5 idag.
2: Rikstopp 6. Klockan 6.
0: Då var vi igång med Sveriges dagliga topplista igen. Johan Svängberg i studion, och innan vi springer vidare mot toppen, här kommer måndagens första bubblare när Maria Jane Smith är tillbaka med Leave My Head.

0: Gubben i månen. Moonlight heter låten. Det är Leonie och Marcus Martinez som gör den. Som nummer 4 på Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg här. Vi ska springa vidare mot nummer 1. Och så blir det ytterligare ett par bubblor att rösta in. Nya låtar från både Bebe Rexha och Lucas Graham väntar.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Sommar är vår! Medina som såklart åker med på Rix FM Festival och kör den där låten live.
1: Rix Top 6, klockan 6.
0: Och här kommer en bubblare, ytterligare en ny låt som du gärna får rösta in till imorgon via rixfm.se när superstjärnan Bieber Rexha är tillbaka med New Religion.

0: Ella Tiratello lovar och tar plats nummer 2 på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Och här har vi sista bubblaren för afton. Lucas Graham är ju tillbaka med To Know A Girl. Och tycker du att den här låten är myspys, så ska du väl rösta in den till imorgon då via riksfm.se.

0: För Noah Girl, Lucas Graham bubblar alltså med den där. Rösta in den till imorgon via riksfm.se, för ikväll har vi redan ett resultat.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Fortfarande hetaste låten i stan. Sommarvärmen tar oss med på en resa med Just Jack Style och John. Ja, den här kan...

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Turning Lights Off blev etta ikväll alltså, men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Gör du det så fixar jag, Johan Svängberg, 45 nya minuter musik nonstop igen alldeles strax.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: jag var förut.
1: Den är bra.
0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Precis i början av 45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion med Peg Parnevik. Och nu på onsdag fortsätter ju Rix FM festival då i Uppsala. Helt gratis på Vaxhalla torg. Rix FM festival i Uppsala nu på onsdag. Alltså en av många stjärnor som kommer köra live då från våran festivalscen är ju Saga Ludvigsson här. Ain't today. All info på rixfm.se.

0: Måndag kväll på Riksaffären, Johan Svängbergs studion. Det är inte bara måndag den 3 augusti. Det kan ju vara så härligt att det är din födelsedag också. I så fall stort grattis till dig!
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, må du leva ut i 100 år och fyller du måndag den 3 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Kommer du till exempel ihåg idolvinnaren och fotbollsspelaren Kevin Walker? Han fyllde 37 år idag. Han fick liksom flygas fram och tillbaka mellan fredagsfinalen i Idol och sina fotbollsmatcher. Och så var han väl snygg också. En som fyller 86 år idag är skådespelaren Martin Sheen. Martin Sheen, han är alltså pappa till Charlie Sheen, 86 år idag. 63 år blir den här killen idag. Sångaren i Metallica, 63 år idag. Han heter James Hetfield. Fyller alltså 63 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM. Sommaren lever!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Waste Your Love.
1: Då har man gott om kärlek om man kan vaska den. 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Svängberg i studion. Denna måndag den 3 augusti, alltså idag, är det exakt 102 år sedan som den allra första fotbollsmatchen i svenska allsvenskan spelades. 1924 så mötte IK Sleipner IFK Eskilstuna och vann med 3-1 1924. Vi spelar ju fortfarande fotboll, det märktes ju inte minst denna sommar med VM och allt. Här är de då, GES-barnen.

45 minuter musik nonstop. Riksa 5 står på. En kräftskiva kanske med Chabosi. Du, Riks FN festival snurrar ju vidare land och rike runt. På onsdag är det Uppsala, på fredag är det Kalmar och på söndag i Malmö kommer den här killen dyka upp bland många andra stjärnor och köra sin nya låt live. Jag snackar om Omar Rudberg. A World Like This på Riks FN. Bäst musik just nu.

0: Det är måndag kväll.
1: Men det är också sommarlov. Svängberg i studion. Du ska få New Kid, Kygo och Temper City bland annat om en stund.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Som en hurricane, New Kid på Riks-FM. Sväng med i studion och nu blåser vi vidare denna måndagskväll med två stycken superstjärnor som också spelat live ihop en hel del det gångna året. Martin Garrix är DJ:n, Ed Sheeran är killen med gitarren och tillsammans gör de Repeat It på Riks-FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Och här har vi Temper City med låten Self Aware på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: platser. Så du kan få åka med på festivalen och leva som en stjärna med limousin, röda mattan och de bästa platserna. Det är bara lyssna efter tävlingsdjuret varje morgon hos Riks morgonso för att vinna en härlig Riks FN festival VIP-upplevelse. Nya möjligheter imorgon bitti alltså.
1: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Ju sväng, Bergsam kör. Glad fortsatt sommar med Rymdpojkens nya om en stund. Det blir Sara Larsson och Shakira och mera från Ikona Pop. Nu kör vi bara.

0: We can dance,
1: vi kan göra vad vi vill. Riks FN Festival turnerar vidare. Det blir Uppsala på onsdag, och på fredag landar vi i Kalmar. Då kommer den här killen köra live på Riks FN Festival scenen. Helt gratis, att kolla in Rymdpojken. Den

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

låter musik nonstop på Rix FM när I Love It tjejerna Icona Pop är tillbaka som nyblivna mammor också och ute på turné till exempel Rix FM festival. Det här är Icona Pops Butterfly Feelings på Rix FM.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, A World Like This.
2: Från Omar Rudbergs nya till Hanna Färms senaste Nära Något Så Bra på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Anastasia, Left Outside Alone på Rix FM. Svängberg i studion och vi fortsätter att slänga ut VIP-platser till Sveriges största festivaler.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Vinn de bästa platserna. Åk limousin, få en röd matta under fötterna och checka in på hotell med en vän. En valfri Rix FM Festivalstad. Nya chanser att vinna om du lyssnar in Roger och Laila i Rix Morgon Zoo imorgon bitti igen.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Kom igen då, heja! Som när man ska springa ett maraton kanske man ska ha den här låten på repeat. Kom igen då, heja! Ibland kan det ju vara att man behöver den bara för att komma ur sängen så här efter semestern. Som i morse. Kom igen då, heja! Svängberg, Riksfm, nu med Jacqueline i Woman!

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: I'm a hero. Svängberg i sommarkvällen med Jay Smith och Ingrid senast om en stund. Det blir toknytt från 18s också, eller nytt och nytt. De har ju faktiskt helt ogenerat lånat från superduon Roxette.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Här har vi A-Teens. Denna gång så är det inte ABBA de flörtar med, utan en annan svensk musikexport, nämligen Roxette.
2: You got the look.
1: Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Tjena. Sommarkväll på Rix FM. Say my love från Kygo om en stund. Det blir Miles Smith och Nico Santos också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

närmare, kom närmare. Från Cornelia Jacobs till Miles Smith. En sommarkväll på Rix FM. Det här är Stay.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Flygande start på den här sommarveckan. Och imorgon, då ska vi kolla in Lailas sommarlista. I familjerådet, där pratar vi om åldersskillnader i förhållanden. Kan glappet bli för stort, så att säga? Häng med oss varje vardag morgon från 05 i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A world like this.
2: Nico Santos, All Time High på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Svängberg i Rix FM-studion strax med 45 minuter musik nonstop igen.
1: Via Play presenterar Rix FM.
0: Men innan dess tänkte jag tipsa dig om att imorgon bitti igen hos Roger och Laila kan du vinna några av de absolut sista VIP-platserna på Rix FM-festival. Åk med en vän och lev som stjärnor. Vi fixar ju hotell, röda mattan, lim och allt det där. För att vinna, lyssna in Rix morgonso imorgon bitti igen.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg i Rix FM-studion, Tjuvjakt och Fanny Avons. Den har ju blivit lite som en, vad säger man, evergreen redan nu den där. Shakira också. När det var fotbolls-VM back in the day, då var det så här det lät på alla stadiums runt om i världen. Waka waka.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Här är Leone med Marcus och Martinus i sin Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: XFN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Riks FM, 45 minuter.
2: Svängberg i studion en stund till med Mark Amber, David Guetta och Felicia. 45 minuter, musik nonstop helt enkelt.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Where the hell is my husband? Man får ju verkligen hoppas att hon har hittat sin pojkvän nu när nästan hela sommaren har passerat igen. Från Ray till Saga Ludvigsson. Ain't today på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Här har vi Kygo tillbaka med Carter Fade, That's When You Know på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.